God aften i stua. Mitt navn DJ Swingmar El Chingar, og du er på Radio Rakel 99,3 FM. Online radiorakel.no og på Radio Garden og diverse sånne kule apper. Jeg kjører et lite ett times opptak der jeg har senere planer i kveld. Tirsdag den 25. i august 2026. Det blir en liten selection fra Stavanger. Jeg har vært der og spilt et par ganger i løpet av sommeren, mens jeg har hatt fri fra radioen. Sitter bak og nyt. Etterpå så blir det gjenhør med DJ Nora Asteroid.

Yeah. Da er vi cirka halvveis I denne opptakssendinga her. Tirsdag kveld, dansa bastant. Mitt navn DJ Swingmore.

Generated track ideas senere, for jeg vet ikke helt hvordan å finne det fram på disse CDJs-ene. Jeg ikke helt analog, men det spennende å spille på MP3. Skal prøve å få tak I Nora, se om hun har noen ord til oss. Inntil videre så chiller vi out litt med Lifestyles of the Laptop Cafe.

mulig å skille, som gjorde akkurat som de ville. Fri for plager og modningsangst, spilte gitar til blodet rant, lot seg forføre av rusen.

0: En av mina favoritdiktare, det är den amerikanske Mary Oliver. Hon skriver ju på engelsk, men när jag undervisar så likar jag att ta det på norsk. Det går sån. När jag är bland träna. När jag är bland träna, särskilt pileträr och trätorn. Men likaså böketrär, eik och furu. Gir de fra seg et sånn skinn av glede, at jeg nesten må si at de redder meg daglig. For det er så langt fra det håpet jeg har av meg selv, om en som har godhet, og en som legger merke til, og som aldri skynder seg gjennom verden, men går sakte og hilser ofte. Rundt meg så rører trærne på bladene sine og roper forsiktig. Bli her litt. Lyset strømmer fra greinene deres. Så roper de igjen. Det er enkelt, sier de. For du også har kommet hit til verden for å gjøre som oss. Og bli fylt med lys. Og så skinne.
1: Ja, det var det. Velkommen i studio, Per Espen Stoknes. Da, du jo da klimapsykolog, og du har, vi på Saracas Urfolksfestival, og du har tidligere i dag vært med i et panel, hvor vi har snakket om noaidene, sjamanisme i forhold til det med psykologi og legevitenskap. Og så har du hatt et eget foredrag for ikke så lenge siden nå, der du gikk igjennom dine tanker om en slags forening eller en slags vekselbruk, eller i hvert fall en kommunikasjon da, mellom sjamanisme og psykologi. Kan du ikke si litt om det?
0: Ja. Så hvis man sjekker dagsmedien om sjamaner og sånn, så kommer det opp ganske mye sånn skepsis og latterliggjøring, alltid fra helt koko til kalksalveri. Men det er litt komisk eller underlig, fordi psykiatri og psykologer står jo en sjamanisk tradisjon. Kanskje uten å vite så mye om det, så titelen på foredraget mitt var liksom fiender eller følgesvenner.
1: Ja.
0: Og så prøvde jeg å se hvordan det går an å oppleve psykologen som en form for sjamanisme, eller psykoterapien som en sjamanisk virksomhet, men også omvendt da. Hvordan da også sjamaner bedriver psykoterapi eller sjelarbeid. Så i grunn så er man følgesvenner hvis man har en litt sånn, det jeg kaller en toøyd tilnærming da.
1: Ja.
0: At vi kan se mellom både en mer sånn sjelelig, åndelig blikk på verden, hvor alt lever, og samtidig med mer vitenskapelig, kvantitativt, kanskje presist blikk da, analytisk på livsvanske, men også samfunn.
1: Ja, ja, for du hadde også en oversikt der, en slags modell, hvor du hadde en kryssning mellom tre punkter, da, eller sjamanisme, psykologi og
0: helse og selvutvikling da.
1: Ja, så lot du sirklene krysse hverandre, og i det feltet er sjelarbeid.
0: Ja, det er riktig. Sjelarbeid, for det er arbeid, nemlig. Mange har en sånn, kanskje litt en lettvint forestilling av sjelen, at den bare er noe som flyter rundt omkring. Som en slags lettvint pust, men alle som går sjamanveien, eller psykoterapiveien, eller selvutviklingsveien for smaken på hvor tungt og viktig sjelarbeid kan være. For å oppleve mening i livet.
1: Ja. Men så var det det at du, for deg som er psykolog, sånn, så er det ikke noe vanskelig å se på et mulig samarbeid. For meg så er det litt overraskende at det er så lett. at det mulig å ha gode samarbeid på tvers mellom sjamanisme og psykologi, men det
0: Det jo ikke lett for de fleste, det jo bare fordi jeg står I en spesiell tradisjon og gjerne vil dele mer av den med andre psykologer, men også sjamaner da.
1: Ja, ja. Og det den jungianske tradisjonen.
0: Ja, jeg synes han særlig, særlig relevant, fordi Jung var på en måte som en sjaman. Han fikk en, skal vi si, et sånt sammenbrudd I 1912-1913, når han brøyd med Freud. I etterkant av det så ble han, skal vi si, tiltalt av stemmer om natten, og trodde han var I ferd med å bli gæren. Men etter hvert så skjønte han at han hadde et gjennombrudd av viktige... stemmer fra sjelens mer dyp lag.
1: Ja.
0: Det var en som heter Filemon, og en som heter Salome, spesielt da. Og da begynte han å ha dialoger da, med disse skikkelsene om natta. Han hadde pasienter på dagen, men han hadde samtaler med disse her sjeleskikkelsene på natta. Og det var utgangspunktet for en veldig kreativ prosess. Det en veldig sterk parallell til hva vi har I litteraturen om hvordan samiske noaider og sjamaner I andre kulturer også gjennomgår en slags krise, personlig krise, sammenbrudd, gjennombrudd, må man kalle det, på, hvor de trekker seg ut av samfunnet og føler at de litt gærne og må gå for seg selv en stund. Og sånn også kan de, hvis de lykkes, da jo... Det hun kalte wrestle your demons, altså bryte kamp med dine demoner og dine mørke eller frykter.
1: Men da det frykt og de vanskelige menneskelige følelsene.
0: Ja.
1: Men I vinter så tok jeg litt religionspsykologi. Det var også veldig interessant inn mot dette her, fordi da... lærte jeg liksom nye måter å se på det også som illusioner som kan være ganske skadelige da. De der bildene som vi lager oss og hvordan som jeg var inne på også i den paneldiskusjonen altså hvordan uheldige tilknytningsmønstre og sånne ting kan skape for eksempel autoritære gudsbilder og sånn, og hvordan så det liksom den der grensegangen som jeg ble veldig nysgjerrig på hvor liksom det å så se sunne bilder som kan gi vekst og som man skal stole på, hvordan skal man vite hva slags type bilder man skaper, altså da tenker jeg bilder kan være fysisk, sånn, altså det bilder men at man får en opplevelse av noe
0: sjelebilder kaller jeg det, de liksom ikke bare visuelle eller auditive eller tonale, altså det en blanding av alle de sansene på en gang
1: ikke sant? Men så hvordan vite at de sunne og ikke noe man et menneske kan lage seg man kan lage seg et helt panel av sånne her autoritetsindre autoritetsfigurer ikke sant, som kommanderer deg til å gjøre ting eller som skaper frykt eller, altså hvordan manøvrere I det feltet det hadde jeg lyst på å spørre deg om
0: så bra, Inge Synnøve dette viktig Så mange de blir jo redde når de får sånne sterke bilder, da, om det en, du hører plutselig en stemme, eller du får en drømmeskikkelse som kanskje forfølger deg om natta du våkner med angst og sånn. Det første, Inger Synnøve, da må jeg nesten arrestere det litt, og det at du må slutte å spørre om dem sunne.
1: Åja, ok. Men det greit, for de kan være nemlig, de kan gjøre noe godt selv om de vonde.
0: Ja, Men når du begynner å spørre dem om de misunnelige, så begynner du nesten å kritisere dem.
1: Ja, men vil du ha sånne? Ja, ja, ok.
0: Så du vil ha kontrollen. Det typisk sånn eksempel på hvordan jeg-bevisstheten forsøker å overta styringen i sjelen igjen. Men jeg nok ikke sånn...
1: Der ble jeg analysert, dere.
0: Jeg vil ikke tenke at jeg på en måte kaptein på skuta, men det veldig mange andre stemmer også. Og det ikke alltid at kaptein tror eller har oversikt over alt som kommer frem. Så... Når du jobber med sjelarbeid, så er det viktig å unngå sånne kategorier som at lyst betyr godt, og at mørkt betyr vondt, og at det er noe som er sunt, og noe som er sykt, og det liksom, da skal jeg sortere det ene fra det andre. Fordi nettopp det med, som Carl Gustav Jung kalte skyggearbeid, da, så er det sånn at når du går ned i skyggen, så kan du oppleve at det er tungt og fælt og frastøtende, og det er blod, og det er torturerte dyr om natta, og du føler dritt, og magen er ubehagelig og sånn. Så utfordringer, og grunnen til at mange trenger terapeuter eller sjaman, da, er at det er vanskelig å gå ned i landskapet alene. Så når en har suttet med gørra en stund, når en har liksom... ikke lenger prøve å springe fra det der, eller stenge det, så kan man plutselig begynne å oppleve at du trer i samtale med din relasjon på en annen måte. Da. Hvis du har opplevd noen gang at du drømmer at du skal springe unna noe i en drøm, og så springer du fort, men det kommer noe enda fortere bak det, eller at du seiger bein, slik at du prøver å gå fort, men du klarer ikke å gå så fort som du vil. Da, for eksempel. Det et eksempel på hvordan da skyggen er der, og det viktig at du kanskje, kommer den i møte da, kanskje, selv om det fryktelig vondt og farlig. Carl Gustav Jung har også en sånn veldig viktig tommelfingerregel. Han sier at det ubevisste vil vise det samme ansikt tilbake til deg som du viser til det. Med andre ord, hvis du er fylt av frykt eller sinne, eller du prøver å unngå det, så vil du få frykt og sinne og forfølgelse tilbake.
1: Ja, ja, nei, ikke sant? Så heldigvis så er det faser i sånne ting, og ja. Heldigvis så kommer det lysere, lettere.
0: Men jeg har enda mer kommentarer hvis du vil.
1: Ja, gjerne.
0: Du begynte å snakke om autoritetsfigurer, og det er jo sånn at i psykiatrien, og jeg har jobbet en del i psykiatrien da jeg var klinisk psykolog, så treffer du mennesker som har, kommer seg ut traume bakgrunnen typisk da, og som kommer da med veldig straffende, strenge autoritetsfigurer som... Kanskje befaler det at du ikke er verdt noe, så du kan like gjerne skjære det opp. Eller du fortjener å dø, så du får ikke lov å spise.
1: Ja, for dette er jo indre bilder, det er det jeg mener med, kanskje da, jeg kaller det litt uheldige indre bilder.
0: Ja, jeg skjønte men, hva du mente.
1: Burde kanskje jeg skal, ja, men det var det jeg mente.
0: Og da er det sånn at noen av pasienter, de vil gjerne gå til psykologen sin, psykoterapeuten, og så vil de at den psykoterapeuten skal være en slags... bøddel eller en leiesoldat som da går inn og så dreper disse her figurerne for da kan du bli kvitt dem.
1: Er det sant?
0: Ja, det var deilig å ha en psykolog som bare fikk bort alle de der plagende figurerne dine.
1: Ja, så, men er man klar over det da? Jeg bare...
0: Nei, og det som er poenget er at en god psykolog vil frastå og avstå fra å være da en sånn gun for hire eller en leiemorder. Fordi, hva vil disse autoritetsfigurerne?
1: Ja.
0: Og de sier jo at du bare kan gå og henge det, eller at du skal bare risper opp, eller du får ikke lov å spise, eller hva de sier. Du må vaske det, selv om du akkurat har vasket det, sånn tvangstanker, eller masse andre ting som kan være veldig sånn selvskadende. Men igjen da, hvis jeg går i allianse med pasienten, så skal vi kjempe enda hardere mot disse figurerne. Så vil de komme enda hardere tilbake igjen. Så det som det sjamaniske grepet, det at vi må reise til underverden sammen. Du som pasient, jeg som terapeut, og da drar vi og besøker de her, og så ser vi hvilke uttrykk har de hvis du slipper dem ut av hodet. Og en enkel ting og viktig ting å gjøre da, er å skape da noen kunstuttrykk, altså papir eller dans, eller hvis du har musikk, så kan du kanskje tromme den, eller du kan vræle den, eller whatever, et eller annet. Slik at vi skal gi form til denne her impulsen, eller ubehag, eller ånden som forfølger det, slik at den kan tre frem i verden, i et rom, hvor du viser som terapeut at her er det trygt, dette rommet holder det, der er han er mørk, han ubehagelig å se på. Men nå kan du og jeg ha en dialog, mens den hører på eller bare I rommet.
1: Ja.
0: Da får vi innført det vi kaller for det tredje. Da ikke det lenger bare deg og meg I terapien, men vi har også fått heldigvis gestalt av denne figuren som så jævlig.
1: Ja, ikke sant? Og så kan man begynne å jobbe med...
0: Da kan vi begynne å jobbe med, for da kan vi liksom... Hva vil den? Hva sier den? Ok, da skriver vi ned hva han sier.
1: Ja.
0: Hvis du spør han om det, og hvis du spør han om det, så kan vi plutselig så begynner du å få en bevegelse og en dialog I det. Og,
1: ja.
0: Og kanskje må vi riste løs kroppen, fordi at det spennende seg noe jævlig I magen når jeg snakker med deg der.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant? Ok, hvordan det I magen da? Jeg liksom en stålstang til høyre her.
1: Ja.
0: Ok, får se. Det en sånn stålstang? Hvor tjukk den? Så ja. Går vi inn I bildet og bare jobber vi med formen og uttrykket og følger bildene la bildene få lov til å utspille seg I et estetisk kunstnerisk språk og jeg kan så spørre hvor kommer den fra og hvis da pasienten sier nei, han kommer fra et land som heter Gol eller et land som heter Bortistan så kan vi dra dit sammen så åpner det seg en hel verden av Og hvem broren hans?
1: Mm.
0: Hvem han gift med? Eller det en han? Kanskje det en hund? Hvilken kjønn det? Hvor gammel han? Hva slags farge har han? Hvilken klær har han på seg?
1: Mm.
0: Det tusen ting vi kan gjøre. Jeg kan gå og hente til og med kostymen, så kan vi kle opp en klesenger, og så kan den være der. Eller hvis jeg har malt den på et bilde, så kan vi gå ut og sette fyr på den. Sant? Det ubegriplig hvor mange muligheter vi har for å komme I dialog, og få den ut av den tvangsgrepen den har om tankene dine.
1: Og ut av isolasjon, kanskje, sånn at man får
0: det skjer,
1: et annet fordi at, blikk på det.
0: Fordi at den figuren har kanskje klart å si til deg at du får ikke lov å fortelle til noen om det her. Men når da den figuren kan stå I rommet som en... Et terapirom veldig konfidensielt, selvfølgelig, så når den fremtrer I rommet, I alliansen med terapeuten, så begynner den der... isolasjonseffekten av at du gjorde den bare vært I hodet ditt hele tiden, nå har den endelig fått kommet ut det kan være veldig frigjørende men det kan også være litt farlig hvis folk har for eksempel farlig på den måten at etter timen så kan pasienten føle at nå de forrått, nå jeg brutt reglene og nå jeg straffer meg selv ekstra
1: ja.
0: Så det krever en del av terapeuten å skape det rommet og lukke på en sånn måte at den etter oss til timen og frem til neste time at det noe å skal vi si legge det der på da
1: ja, jeg vet det fra sjelesorg som jeg har studert litt, så det der med at man ikke spør om for mye av gangen, man tar små biter,
0: ja, timingen
1: ikke sant, og sjelesorg jo også et sånt liksom vanskelig ord, det jo egentlig sjeleomsorg sjelearbeid, så det litt det samme men der det jo ikke terapeutisk, ikke sant, så der det jo bare den der at man har en samtalepartner når noe butter I livet.
0: Litt skummelt da, hvis du som terapeut tror at du skal ha en perfekt timing på pasienten, for det får ikke du til. Men, igjen, vi kan spørre denne figuren. Vi kan...
1: Ja, så den kan fortelle.
0: Den kan fortelle.
1: Ja, gud meg altså.
0: Vi følger bildene, var det vi snakket om også på panelsamtalen I dag. Jeg var så imponert av hvordan jorden hadde fulgt I bildene om å dra til Oslo og sette seg ned foran Stortinget.
1: Ja.
0: Og hadde hatt tillit til det og hvordan man ble forvirret på flyplassen og så var det bra likevel fordi det var liksom en sjeleguiding og sånn det med terapi vi må være på alerten veldig sensitive til hvordan bildet beveger seg
1: ja.
0: Hva vil bildet nå?
1: Ja, ikke sant? Fordi jeg på den diskusjonen der så stilte jeg også et spørsmål om barn. Det barn jeg stilte både I forhold til det med barns åndelighet og det med barns fortrengte altså at det fortrengt
0: traumer
1: fortrengte traumer
0: ja.
1: Og at det stivnet altså at det avspaltet ting på en måte og det på et tidlig i livet sånn at man ikke hadde den kognitive kapasiteten heller til å skjønne det og kanskje ikke var det noen der til å forklare og at det da Der kan jeg faktisk se, eller det kan jeg spørre deg om, det der et helt sånn konkret, en helt konkret mulighet til å la det barnet jobbe med romreise, kanskje få kontakt med noen bilder, mm-hmm. og så få et trygt rom, altså I psykologien, der man måtte utforsker hva som ligger rundt det bildet som kommer opp.
0: Ja. Og det sikkert at romreise det som barnet synes dobbers. Kanskje en annen form for musikk, eller at det sangkasse, eller at det kan være en drama, en lek man kan ta. En farlig litt lek, men litt mulig lek likevel.
1: Men nå tenker jeg på den voksne da, med barn I
0: Ja, I voksen I seg, ja. Mm. Ja. Så absolutt. Det som nøkkel, Inge Synnøve, det intelligensen som bor I kroppen. Så jeg snakker ofte om sjelekroppen. Altså, kroppen vår enormt uttrykksrik. Du har masse fine uttrykk når du viser at du lytter til meg på en bestemt måte.
1: Sitter her da.
0: Ja.
1: Liker.
0: Ja, og

0: noen vi har vært slemme med også, og det var kanskje min egen skyld også.
1: Det også.
0: Ikke sant? Så det masse sånt. Hva skal jeg si? Altså at, det en enorm viktig ting som både sjamaner og psykologer gjør, det at vi må vise respekten til det symptom eller den sperren som der, og ikke prøve å dytte, men heller å gå til kunsten. Da. Og da kan det være at trommingen bra. Det kan også være at det som trengs, det bare en tom stol, der jeg kan sette følelsen. Og ja, nå kom det en følelse her. Hvis jeg setter den der, så kan du slippe å holde den. Da hender det at noen plutselig kan føle at det noe. Og særlig hvis da, det sånn at den følelsen har kommet veldig langt frem. Jeg sier at du sitter med enten som sjaman eller en psykolog, og så kommer det da i nærheten av noe som veldig vanskelig.
1: Ja.
0: Og da kan det være riktig å skifte fokus, slik at man spør, du klar for å gjøre noe annet nå? La oss finne noen farger. Hvilken farge det du kjenner på nå? Eller legger du merke til hva som skjer i skuldra di? Eller hva skjer i kroppen din?
1: Ja.
0: Bare åpne sånne spørsmål.
1: Ja.
0: Og da, når du begynner å gå fra at det truende til at du gir en retning, enten i musikk eller i form av en drama i rommet, eller at du kan velge noen farger, eller en rist i kroppen, eller at, hva som helst, så begynner den prosessen da med at vi lytter til hva sjelen egentlig prøver å fortelle nå. Fordi at det kan være et sånt sjelefragment da, som prøver å komme tilbake til livet, men det har vært avstengt og fast for oss og holdt borte så lenge at det trenger en eller annen form for holding, et symbol, en båt.
1: Båt for å bli tatt inn igjen på en måte.
0: Ja, for å tatt inn igjen, ja. Og en gang husker jeg nok, da jeg jobbet som terapeut, så var det jeg som plutselig fikk et veldig sterkt bilde av en pianøtt som lå nede i jorda.
1: Ja.
0: Da måtte vi jo tegne den da, i begynnelsen var det bare svart da, bare store bevegelser på et sånt ark og så. Det var den timen, og så senere så kom jeg tilbake til den pianøtten da, som var begravd og glemt og råtna og hva det var, så jobbet vi mer med den pianøtten. Jeg vet ikke hva den pianøtten var, men etter hvert så utviklet den seg da til en barneskikkelse som hun jobbet med.
1: Ja.
0: Men det som vanskelig med psykologi og sjelarbeid er at det som virker på en pasient, det virker ikke på en annen. Sånn i forhold til at nå skal vi lage pianotegningsterapien, liksom. Men derimot, det som virker er når vi gir sjelen rom til å uttrykke det som presser seg på. Og jeg kaller det for en form for hjerterespons. Da er det sånn at når vi har vært numne, så er ofte hjertet nedstengt, men når det kommer noe som har en sterk sånn, bevegende kraft, det kan være en mørk følelse, det du kalte en usunn, et eller annet.
2: Men når vi vanskelig da bilde, som du ikke vil ha.
1: Eller som du har skapt da, i selvforsvar, det var egentlig det også jeg tenkte.
0: Kanskje,
1: at man har skapt i selvforsvar.
0: Ja, ja, ja. Så,
1: men
0: ja.
1: Ja, nei, det er det. At mennesker er forskjellige, så vi trenger ulike nøkler inn.
0: Det vet sjelen selv, da.
1: Ikke sant? For det var sånn som jeg jobbet med i vinter, og plutselig så, altså jeg har jo lest en del psykologi før, og plutselig jeg hadde en artikkel i henne om barns spiritualitet. Og da bare, åja, men sånn var jo jeg.
0: Ja.
1: Veldig strengt religiøs fireåring.
0: Ja. Ja.
1: Så det er jo sånne bilder som skapes, men som ikke trenger å ødelegge liv, men som ikke kanskje er sånne bilder som man ønsker. En fireåring som er redd, som ikke tror på tilgivelse, skaper et ganske strengt sånt gudsbilde. Så det er jo også en del av dette her. Mm. Man lager seg bilder av det som er, som vi ikke vet, som er rundt oss, energiene.
0: Ja.
1: Det er det også jeg mener om, sånne vanskelige bilder som vi skaper.
0: Jeg kan relatere til det. Jeg vokste opp, som sagt, i en kristen-puritansk kultur på Sunnmøre, og mange av oss yngre der som mente at vi kanskje hadde begått den utilgivelige synden mot Helligånden eller noe sånt.
1: Ja,

0: Jag gjorde det.
1: Du gjorde det, ja. Då rycker du lätt till helvete. Inga Synöve, det går inte bra.
0: Ja, vi vet ju att jag gav upp en del av oss här, skjønner du? Men det är ju ganska trist. Alltså, detta är ju bevegelse. Så det tror jag är vår generation. Jag tror inte detta sker inte längre, tror jag, i cirkeln. Jag håper i hvert fall virkelig ikke det.
1: Men noen andre ting, da?
0: Barn forstår jo ikke sånne ting her.
1: Nei, noen andre ting, da. Sikkert at du har kanskje blitt utstøtt av trioen med 9-årige jenter, og du har mistet bestvennene dine fordi det var noen andre som sa noe, eller vi la ut et bilde eller gjorde et eller annet på Snap som ikke du fikk med, og sånt.
0: Yes.
1: Så det andre dynamikker, men fordømmelsen og følelsen av å være håpløs.
0: Det er det. Så var det egentlig det.
1: Ja.
0: Fordømmelsen, avvisningen og avvisningen av seg selv. Og det er jo egentlig også en sånn, det sunne selve, og det litt sånn usunne selve som driver og skal beskytte den man egentlig er der inne. Og det kan komme så tidlig i livet også. Det synes jeg veldig litt skummelt, fordi en, la oss si, barn, også på barneskolen, hva som helst, så man jo i utvikling også. Mm. Man har ikke kapasitet til å skjønne alt mulig, men man skjønner mye.
1: Ja.
0: Man kan tro man omnipotent, for eksempel. Man kan tro man kan fikse det meste.
1: Ja. Og i den jungianske tradisjonen, da, så er det vanlig å prøve å se eller lytte inn også til arketypiske nivåer i de forestillingene. Da. Så fordømmelse, for eksempel, er jo da også knyttet til en farskikkelse, typisk Zeus eller Gud eller en eller annen sånn. Og så man i en skal vi si, vanskelig kjærlighetsrelasjon til det her med Afrodite og Eros guden i forhold til kanskje Demeter eller morsrollen. Og alle disse her har både sin livsbejaende, men kanskje også da, mørke side, så Jung nok om at alle disse arketyperne hadde en kraft, for eksempel helten veldig sterk, men også ha en mørk skyggeside at du alltid må konkurrere og vinne over andre, og da kommer det masse konflikter fordi at du lever ut den her ene myten da. Og ja,
0: på bekostning av de andre.
1: Ja, og det ender opp med å leve kanskje bare en veldig snever versjon av deg selv, og så blir alt det andre spaltet av, og så ender opp med å bli ensidig da. Så noen blir bare for eksempel bare flink pike, og glemmer det her med å, kanskje den ville Artemis, eller Diana, gudinnen som bare springer fritt i skauen med hesten, eller hva det nå måtte være. I stedet for så man da en Atene som tar seg sammen for å gjøre sin far tilfreds. Så det å kunne se gjennom sånne hverdagslige mønster til de mye større sammenhengene som det felles menneskelige, da. Menneskets minnebank, som Jorunn kalte det i dag, det var så fint. Det hjelper oss i å se disse små hverdags, eller store kan også være hverdagsvanskene, men som en del av en mye større fellesmenneskelig fortelling. Og det også noe som sjamanisme har til felles med jungiansk psykologi, da, at det ikke liksom om å gjøre å føre alt tilbake til mestring av jeg og ditt liv, og hva skal du gjøre, og hva skal du stå for, men det også mye mer om å høre hjemme i større meningsskapende fortellinger. Og når du har anerkjent da, kanskje den flinke pika med Atene som gjør, så kommer også da kanskje aksepten for andre måter å være i verden på, om det er en stum forelskelse med Afrodite, eller om det er en fjelltur med Artemis, eller om det er en stille hyttetur, eller med sofakrok med Estia, som er den greske varianten av Saraka, altså den der ildgudinnen. Og plutselig så har du mye mer å spille på, og du blir ikke så fastlåst. Og det er det som er det fine med sjamanisme og psykologi, at det er mange kraftdyr, det er mange reiser vi kan gjøre, det er mange meninger som vi kan erfare. Så egentlig så er ikke vi en slags sånn enhetlig personlighet. Vi er mer som et team eller et gjestehus med masse ulike roller som kommer inn og ut, det er arketyper da. Og veldig mye av det lidelsen når du sier det usynne eller autoritetsfigurer kommer når du prøver å tviholde på en, for da begynner det å låse seg i sjelen, og så får du da disse her kraftige responsene i stedet for at du bare skifter gir og går over og gjør noe annet. Så i jungiansk psykologi så prøver man å se hva det dypere selve trenger nå, hva det, hvilke andre deler av det selv det som ligger ubrukt og kanskje venter på å komme frem. Og Jung var glad I å si at hvis du har en psykose eller en nevrose eller en annen sånn låsning eller traume, så det egentlig et adelsmerke. Det en veldig ting å være stolt av.
0: Nettopp.
1: Ja, fordi det symptomet viser at det bor mye mer I det. Enn det du har vært villig til å ta fram så langt.
0: Ja.
1: Så det et budskap fra det dypere selv, at jeg hører her nå, Inger Synnøve, hør her, Per Espen, nå må du bli ferdig med akkurat den låsningen, og gå og se på noe som skjer bak eller utenfor eller rundt.
0: Ja.
1: Og hvis da, det ikke sånn at terapeuten eller du behøver vite hvor vi skal igjen da, det ligger I bildene.
0: Og vil ikke de bildene I det sjamanistiske... Altså, bare for å, de får jo virkelig fram det mangfoldet på et vis. Du får jo... det blir... hvis du ser på folk etter at de har vært på en tromreise, så de egentlig ganske fornøyde og, og har hatt en opplevelse av noe som, ikke, som var fint.
1: Ja, oftest.
0: Så da, ofte, men det ikke alltid det, faktisk.
1: Nei, det hender noe. Du kommer tilbake til veldig mørke sider I seg selv. Og da, det helt ok.
0: Det det at alt ok.
1: Ja.
0: Alle disse ulike følelsene.
1: Det ikke bare ok.
0: Det veldig raus. Det en raus kultur, og liksom prøve å finne de... Altså, ulike vanskelige sider, ulike stopp, traume, men det også mor, ikke sant? En mors kraft, og ikke bare opp.
1: Mm.
0: Så det veldig sånn mangefasettert.
1: Ja. Hvis du har sett for deg hyggelig trommereise, så ender du opp I et skikkelig ubehagelig sted med grøft og gjørme, og bare føler at du ligger helt... Så ikke bare ok, det faktisk helt nødvendig. Det for at sjelen da løfter frem den neste fasen du må gjennom. Og ta bare sånn gamle sånne heltefortellinger og reisefortellinger, så må man ofte liksom gjennom og møte noen monster og gå over noen tunge elver eller klatre noen fjell, og så finner man til slutt en hule med gull. Og det den, når sier sjelen til det, hvis du har en sånn vanskelig drøm eller vanskelig bilde, at det her det din utfordring. Nå det på tide å
0: Og, slippe den eller og,
1: ja,
0: gå videre
1: gå inn I det kanskje
0: gå inn I det, ja, nettopp. Ja. Har du, opplever du det selv du, at du da får drømmer og at du ser ting liksom, at du opplever at det en måte sjelen som gir deg en slags sånn leder deg litt til det du skal møte det du må gi energi til
1: ja jeg gjør det og hvilken skal vi ta? det så mange av dem. For eksempel så, for 4 år siden, så gikk jeg inn I en sånn, hadde smerte I en arm, sånn et bein som liksom var bristet eller brutt, eller hva det var, og så hadde jeg gått på noen ski, og jeg veldig flink å gå på ski, men akkurat da så hadde jeg falt på flatmark, så det var veldig rart at jeg falt på den måten, og så ble jeg, måtte dra inn I en sånn MR-maskin, det sånn du, masse magneter og alt mulig sånn, og jeg synes det var veldig ubehagelig, og så tenkte jeg, ok, nå bare gir jeg meg over, og da... plutselig, mens jeg lå der og lot disse magnetene herje, så følte jeg at jeg fløyt over Amazonas. Det var liksom en enorm mengde med 3 kroner som strekte seg I alle retninger da, over the canopy. Og så var det noen som ropte på hjelp, eller at jeg kunne få hjelp, eller var det noe med hjelp som jeg usikker på. Hjelp, sa det I hvert fall. Ja. Så hadde jeg kona mi og jeg begynte å snakke sammen om jeg kanskje skulle dra en tur til Amazonas, fordi det var en gruppe som skulle dra. Så når jeg gikk ut fra det MR-rommet, så visste jeg at jeg nødt til å dra til Amazonas. Vi må, ja, vi skal. Ja.
0: For du hadde ikke vært der før?
1: Nei, aldri.
0: Var det så skogen kom?
1: Ja. Så jeg har et eksempel på hvordan det kommer sånne bilder, og så kjenner jeg at liksom det hjelper å gi slipp på den gamle tralten jeg har vært på. Jeg tror I samme perioden så hadde jeg sånne drømmer om at jeg prøvde å legge på svøm, og det var jeg, og så kommer det enormt sånn tidevann, og så på en måte da kommer det tidevannet på en sånn måte at jeg kommer ikke tilbake inn på landet.
0: Nei.
1: Og det føler jeg at nå drukner jeg.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvordan tolket du det?
1: Hæ, hvordan forholder jeg meg til det?
0: Ja, hvordan tolket du det?
1: Nei, det jo bare å legge merke til at det jo ja, kanskje...
0: Litt mye?
1: Ja, kanskje, men... Men da vil vel havet ha meg, da, tenker jeg, og så får jeg kanskje bare bli druknet. Det så farlig med å oppe si? Det en drømmebilde. Hva det I meg som trenger å dø? Hva det som ikke trenger? Hva det som må drukne nå, liksom? Jeg drukner, ja. Kanskje jeg drukner I livet mitt, akkurat nå så drukner jeg I ting jeg må gjøre, og at det store havet begynner å kalle meg til seg. Ja. Og det jo også Gud I havet, Poseidon for eksempel, og det deilige, for flotte... Hva heter det så her, havfruer?
0: Ja, ja, de også, som ja, selvs måtte begynnes til masten, så han ikke... Ja. det var sirene.
1: Ja. Nei, men poenget at når vi får sjelebildet, så det fort ut å dømme dem og bli redd og spenne seg, men det vi trenger å gjøre, det å finne da en åpning og en inngang, slik at vi kan hengi oss, overgi oss til de bildene, og da... utvides vårt selv, da utvides vår tank og følelse, og vi får komme I kontakt med en mye større bevissthet. Så veldig mye lidelse kommer av at de stenger oss av. Sjelen roper og roper og sender oss bilde etter bilde, men vi sier nei, nei, nei, nei, jeg vil ikke drukne, nei, nei, jeg vil ikke høre på den der dumme stemmen. Og så, eller jeg vil ikke dra på den der... Og så må man da sjelen skru opp volymet og volymet og volymet inntil...
0: Ja.
1: Den får en respons.
0: Akkurat. Dette så interessant. Og så vil det jo være veldig stor forskjell på hvem vi og hva vi har erfart I livet.
1: Mm.
0: Og det jo litt urettferdig. Det sikkert sånn at mange som har hatt det veldig vanskelig vil få det, da de også tyngre sånne bilder som kommer.
1: De kan få veldig mye tyngre bilder. Og det på en måte urettferdig. Og det også sånn at har du vært... gjennom underverden og jobba med å møte disse her demonene og figurene som med torturister eller råttende lik eller strenge figurer, så vet du noe om den delen av eksistensen og mennesker som har gjort det har ofte en slags dybde som de som ikke har gjort det ikke har. Så det å lære seg å se verden gjennom et mørkere øye, det kan gi tilgang til dybde og en form for gull. Du vant til å bevandre I mørket, og da ser du ting som de som bare har sklidt gjennom livet ikke ser så kanskje føler de på en overfladiskhet og en meningstomhet for alt har kommet litt for lett mens de som har vært gjennom havdypet og ned I kløftene ned I gørra de har også en større evne til å gledes over når sola skinner på akkurat den greina og kjenne en meningsfyldig å møte den svarttrosten som synger som du resonerer I hele kroppen på en måte som andre ikke har opplevd fordi at de har ikke vært ned I den tyngden
0: mm. og det et veldig fint sted å ende I en sånn samtale det betyr jo også at det ingenting som for mørkt til at man faktisk kan gå inn og jobbe med det. Det på en måte ikke et mørke, det ikke noe som avstengt, det ikke noe som ikke kan finnes igjen. Det ikke en...
1: Mm.
0: Det finnes alltid et potensial for å bli helet.
1: Ja, og særlig hvis man ikke springer rundt med ordet potensial alt for fort.
0: Åh, fordi, hva skal jeg kalle det da?
1: Nei, fordi at det... Da føler kanskje pasienten at det, nå vil terapeuten at nå skal jeg finne for noe positivt med denne kjøren her. Det vil jeg for faen ikke. Dette bare mørkt.
0: Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja, du får de, ja. Det jo også, ja,
1: og da selvfølgelig. Da må vi akseptere det at dette går ikke fort over. Nei, dette her bare mørkt. Ja. Mm. Så det å kunne holde og utholde det og være det samme med noen, og ikke liksom prøve å si, ja, men det nok lys igjen av tunnelen, vel?
0: Det må være min akillestrål. Prøv å få ned til å... Ja, men så det så ille. Ja. Se på så mye fint som I. Ja. Nei, nettopp så må man bare tåle å være som terapeut, hvis man jobber sånn, så må man orke.
1: Ja.
0: Og kanskje bare være stille også, da, og ja. Bare ok, greit, da vi I smerte. Da ja. Får sånn, hvordan lukter og smaker den, eller hvordan ja. Kjennes den ut?
1: Ja, og det legger fra seg håp da. Om at dette skal liksom bli linjært bedre, og det jeg liker for eksempel med noe I det tradisjoner, for noe av det jeg har lest, det kan jo alt for lite om det, og det kan vi alt vi vet alt for lite. Man sier at noen av dem fester jo til og med da, sånne kroker på fingrene, fordi at de tyller seg alt I underverden, men da det farlig, da det mørkt, og det liksom bare jævlig. Det som ingen av resten av fellesskapet ville finne på å dra til underverden, det sjamanen sin jobb, og ingen misunner sjamanen jobben sin. Det ser vi også I Ecuador nå. Det ingen har lyst til å bli sjaman, for det farlig og veldig skummelt. Og så må man da klore til seg en sjelerest, og så må man lure seg ut av underverden med å på en måte love ting og sånn, og så må man snike seg tilbake. Og hvis du kommer tilbake med det her, så det en fantastisk gevinst.
0: Ja.
1: Fantastisk jobb. Så det noe med å akseptere den tyngden og det ubehaget som ved å sitte ved sånn traumer og den mørke delen av sjelen og samtidig vite at uten den så har vi ingen dybde uten den så har vi ingen resonans med forfedrene og jorda selv så en dyp tillit til at mørket ikke ondt at det ikke destruktivt men det vanskelig særlig for en kristen kultur fordi 2000 år har prestene våre fortalt at lyset oppe og mørket nede. Så,
0: men det endres jo. Det vil jo være, altså, selve innholdet I kristendom jo også I bevegelse.
1: Mm, heldigvis.
0: Og, ikke sant? Og det med den lyskraften, da, selv om man kan kalle som da skal være rundt en kristusskikkelse, vil jo den troen på at det lyset sterkest, ikke at det mørke ikke der, og det kan man forholde seg til, men at det på en måte noe å ha tillit til.
1: Mm. Og jeg liker den engelske poeten William Blake veldig godt,
0: ja.
1: Og han sier blant annet at Jesus, det egentlig imaginasjon. Så det å Altså Jesus Christ the imagination kaller han det, og det fordi at når vi går inn I imaginasjonen og jobber med sjelebildene, så det en vei til det guddommelige. Men det ikke liksom nødvendigvis det her kristne skal vi si, helgen eller glansbildet, men det imaginasjon I all sin forrykende, mangefasetterte intense tilstedeværelse. Så det å gi seg hen til imaginasjonen, det på en måte også da å snakke Guds språk, fordi Guds på en måte da I alt det levende, og du får tilgang til Gud da gjennom imaginasjonen, sånn som Jesus har vært sett som en tilgang til Gud. Så jeg liker hans omdefinisjon av Jesus som imaginasjonen, og det å gå inn I gå imaginasjonen I møte, det også oppleve det hellige I livet.
0: Den kraften som skaper de bildene. Ja, nettopp.
1: Livskraften.
0: Ja, livskraft. Ikke sant? Så fordi bildene det vel vi som skaper dette her. Men jeg leste også da, I denne bunken med alle disse artiklene, en artikkel om mennesker som har fått en sånn... jeg har intervjuet en del mennesker som har fått en sånn oppvåkning på en eller annen måte, sett liksom lys.
1: Mm.
0: Og prøvde å måle hvordan det å ha tillit til det gode på en måte, noe godt, eller å akseptere at det var at det kanskje ikke bare var en fantasi, men at det var en opplevelse av en nærhet med noe, at den opplevelsen av å være, og ha et slags sånn trygt bilder og en god kraft rundt oss, at det hjelper oss å bli friskere også.
1: Absolutt. Og I det jungianske tradisjonen kaller man det for det dypere selve, at du mye mer enn det du tror du og det dypere selve ser helheten I livet ditt, og vil gi deg en kraft og veiledning, så å si, til å bli mer av den du skal være, eller skal bli, eller egentlig Og det en dyp omsorg som kommer også fra jorda selv, fordi ingen vet egentlig hvordan dette dypere selve begynner, hvor det slutter. Så derfor synes jeg ordet livskraft veldig fint. Og det samiske snakker om maderaka, eller moder jord, det samme gjør de i Ecuador, ja. Eller pachamama.
0: Pachamama.
1: Moder skog. Og denne livskraften finner vi da ved å gå sjelbilden i møte i imaginasjonen. Og det å ha tillit til det, det jeg sikker på helbredende.
0: Ja.
1: Det snakker jeg både fra egen erfaring og fra terapierfaring. Ja. Så det god grunn til å ha tillit til livskreftene når vi går dem i møte med hele oss og med full inderlighet.
0: Ikke sant? Men at de da, at vi har utforsket de nok så vi ikke forfølger og har tillit til de bildene som ikke gir oss styrke, men frarøver oss...
1: Ja, jeg vet ikke, du prøver igjen å sortere mellom ulike typer bilder. Jeg er opptatt av hvordan forholder vi oss til disse bildene. Og de bildene som kanskje mest destruktive, grusomme og svarte, de kan være de mest med størst evne til å bevege, hvis vi klarer å surfe med dem, eller leke med dem, eller gi dem form.
0: Leke med det, Jan. Ikke sant? Jeg hørte på en forelesning, om en kvinne som hadde opplevd noe veldig vanskelig som liten, og så hadde hun skulle tegne gudsbildet sitt, ikke sant? Sånn som du snakket om å tegne. Og så hadde hun rett og slett tegnet et øye uten pupill. Og så hadde hun tegnet et sånt kors, og så var det hun selv som var korsfestet, mens liksom Jesus gikk fri. Så hun, det jo et bilde.
1: Veldig stert.
0: Veldig stert. Så Gud ser ikke, hennes lidelse ikke der. Så det jo ikke sant, det som utenfor der, kan hun ikke, der hun avvist. Det må jo være, det kan i hvert fall ligge det i det. Og så det hun selv som bare hadde på en måte fortjent å bli korsfestet, men ble det i hvert fall da, i den voldshandlingen som var.
1: Ja.
0: Så var det utrolig sterkt å høre om det bildet. Det er det jeg prøver når jeg prøver å forstå og sortere, så det liksom at et sånt type gudsbilde er jo ikke noe å lene seg på i livet. Det er jo ikke oppbyggende, eller kanskje bør man i hvert fall utforske det og komme videre sånn da.
1: Ja, jeg har ikke vært i terapi med den personen, men jeg får en fantasi om at hvis jeg hadde vært det, så hadde jeg også spurt hvordan kjennes det i kroppen nå, for jeg merker at vi begynner fort å bli veldig sånn abstrakte og bildorienterte, veldig generelle om livskraften, men hvor kjenner du den spikeren i kroppen akkurat nå? Eller hvor
0: ja, ikke sant? Ja, hvordan kjennes det ut? Hvordan ja. Er det?
1: Fordi, som jeg sa, at sjel i kroppen har en enorm intelligens, og hvis jeg virkelig til stede, om det vi i møte med de hendene, hvordan hendene kjennes, hvordan beina er. Kjenner du beina dine nå? Hvordan går pusten? Hva skjer i magen? Hvor er venstre side for til høyre? Er det noen smerte noe sted? Om du bringer inn hele kroppen, så vil den gi, skal vi si, bilde en kropp da, bokstavlig talt. Og det er ofte nøkkel til å gå videre. Og det synes jeg også så fint med sjamankunsten, at du ser at de danser jo, de beveger seg, de gjør liksom ting hele tiden, og da får seg kroppsintelligensen en frihet eller en bevegelsesevne til å lede oss da. Og det er rytmene på trommen, eller så
0: ja.
1: Liksom, komme ut av ordene og så få hele kroppen til å delta i den her fremstillingen, og det skjer i bildet om det er korsfestelse, eller om det er mørkt på en annen måte. Det kan gi henne en basketar da, se hva som skjer.
0: Ja, men når du da jobbet med disse...
1: Trommer, eller en eller annen svart kappe, eller et eller annet.
0: Ja, sånn holdt du på, eller sånn holder du på i sånn...
1: Jeg underviser kunst- og uttrykksterapi for Norsk Institutt for kunst- og uttrykksterapi. Jeg har ikke tid å gjøre så mye sånn individualterapi lenger, men jeg jobber litt med det selv, og jeg jobber med veiledning og studenter og sånn.
0: Wow, det er jo å være litt kunstner. Du må jo tenke ut løsninger, eller tenke ut muligheter.
1: Nei, jeg må ikke tenke.
0: Nei, du må ikke. Du kjenner, du må lytte.
1: Ja, jeg må liksom bare være så sensitiv at disse bildene om å danse en spiker eller å hoppe på en bassgitar, at de må på en måte komme ut av det som er i øyeblikket, det her og nå. Og kroppen er ofte det som leder da. Så hvis jeg spør for eksempel, hva slags farge er det korset? Så kan vi gå og finne den fargen da. Eller hvis du skal sette et ord på det, hvilket ord er det, så kommer det akkurat nå. Så være her og nå med kroppen, så da får kroppen tilgang til disse bildene, og så gir vi dem rom. Når, oppsummert, Inger Tønøve, når sjelen ikke får rom, da blir den syk.
0: Ja, og når den blir isolert.
1: Ja, og da ved å gi sjelen uttrykksrom, så begynner imaginasjonen og bilden beveger seg, og da begynner vi å bli helbredet, fordi følelsene og det fastlåste gis retning og uttrykk. Så en av mine yndlingspsykologer, han sier, heter James Hillman, han sier «The restoration of the imagination is the fundamental cure of disordered emotion». Altså at fastlåste følelser, de fundamentale helbredelsene av det, å gi imaginasjonen rom og la den forbinde å bevege seg, uttrykke seg, restaureres på nytt. Vi har mistet imaginasjonsevnen, og derfor blir vi syke, fordi vi blir fastlåst. Og det er grunnprinsippet jeg jobber utifra, og da hjerte og kroppen og puls og farger og musikk og uttrykk, sjamaniske ting, rytme, nøklene i arbeidet.
0: Ja, han skorter i den boka Uro, så skriver han et eller annet sted at det sanne selve, altså det kreativt og lekent, og der det glede, altså, at det også en måte å vite en, at man nærmer seg det.
1: En uendelig kreativitet i kroppen vår og sjela vår, så vi jobben vår som menneske er kanskje da at i løpet av livet så kommer så mye som mulig av vår uttrykksrikdom til verden. Da blir både moder jord og min kropp fornøyd, og jeg kan dø med en tilfredshet.
0: Åh, så fint. Kanskje vi skal avslutte med ordet til hun gjorde en Elkjøk i går, når hun fikk den kjærlighetens pris. Så sa hun vel, nå må dere huske alle sammen at dere er mye større enn det dere tror. Var det det hun sa?
1: Ja, det veldig jungiansk sagt.
0: Det var akkurat det som slo meg. Ja. At her det jo, dette jo...
1: Så jeg bare en liten del av en mye større nettverk og deltagelse i verden, og hvor det slutter, det liksom umulig helt å vite, så kanskje vi helt i kontakt med sola og melkeveien, og hvor er grensene for det store selve, det vet vi ikke, vi vet bare at kroppen er den tilgangen vi har til den, og når vi ikke har en kropp lenger, så fortsetter vi antagelig å drømme med den store bevisstheten, men ikke sikkert at vi våkner opp som et perespen mer.
0: Nei, men vi er veldig takknemlige for at Espen var her nå. Akkurat nå. Hjertelig tusen takk.
1: Det var godt å snakke med deg, Inger Sunnøve, og takk for nysgjerrigheten din på disse tingene. Det er ikke så ofte jeg får snakke om i dybden om det.
0: Bra.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 182 det lørdag den 5. februar 2022. I disse dager stormer det fart rundt Joe Rogan. Og I den forbindelsen var jeg en tur innom en podcast om podcaster for å snakke litt om nettopp Joe Rogan. Det vel det man kaller meta, og det et ord jeg har bestemt meg for å bruke mye mer I 2022. For de av dere som interessert I den samtalen, så finner dere den I episode 12 av podcasten Podpuri på Spotify. Og jeg også kommer til å dukke opp I en senere episode for å snakke om tåkeprat. Jeg skal ikke snakke noe særlig mer om kontroverser rundt Rogan I denne episoden. Men sen vi tok opp denne episoden før Rogan slapp den lille snutten som heter Hello Friends, hvor han forteller hva han syns om alt bråket, så har jeg en liten kommentar. Og det at dette virker som om det dreier seg om langt mer enn bare covid og vaksinering. Mediehusene har lenge klødd seg I hodet over hvordan en podcast som ikke konstruert for å hanke inn reklameinntekter, og som ikke meislet ut etter standardmodellen for kringkasting på nett, har klart å bli så gigantisk som Joe Rogan. Og jeg har følelsen av at forsøket på å stemple Joe Rogan som enten antivax, rasistisk eller transfob et desperat forsøk på å forsøke å kvitte seg med en kanal som ikke følger medienes spilleregler. Man får jo inntrykk av at dette dreier seg om en ren antivaksinasjonspodcast, noe som vel så langt fra sannheten som man faktisk kan komme. Rogan forsøker så godt han kan å ha et åpent sinn og ikke ta stilling til tematikk han ikke kan noe om, noe som ganske unikt I dagens medieverden. Slik saken står nå, ser det ut at effekten motsatt av hva som var tenkt, og at flere sjekker ut podcasten og oppdager at dette dreier seg om en fyr som nærmer seg tematikk med en stor grad av ydmykhet og nysgjerrighet, og ikke en eller annen spinnvill konspifyr. Men nok om det. Om du vil høre hva jeg tenker om Joe Rogan, så kan du sjekke ut Podpuri. Nå skal vi over på dagens episode, og temaet jeg egentlig hadde tenkt som årets første, før Order of the Nine Angles plutselig ramlet ned I fanget mitt. Denne gangen blir det et litt koseligere tema, for nå skal vi ta oss av livet til Marie Laveau, selveste voodoo-dronningen av New Orleans, som etter sin død ble en loa, en voodoo-guddom, som I dag har en hengiven følgerskare som tilber henne med kammer, speil, leppestift og veldedige gjerninger. Hovedkilden min til denne episoden The Magic of Marie Laveau av Denise Alvarado, som gitt ut på forlaget Viser, som sikkert godt kjent for mange av dere som interessert I det okulte. Dette en av de bedre voodoo-bøkene jeg har lest, og den gir en grundig innføring til de som ønsker å bi seg fatt på veien til Marie Laveau. En vei som ikke uventet langt lysere enn den Order of the Nine Angles kan tilby. Men ikke for det. Her får man et skikkelig dykk I voodoo-kulturen I New Orleans, og et innblikk I magiske teknikker som voodoo-dukker, kirkegårds- og kistemagi. Men denne episoden blir ikke en innføring I voodoo-teknikker, men snarere skal vi forsøke å finne ut av hvem denne damen var, som gjorde et så sterkt inntrykk på samtiden at hun ble opphøyet til en loa. Og da gir jeg dere historien om Marie Laveau, voodoo-dronningen av New Orleans.

Historien om Marie starter selvsagt med slavehandel. Tippoldemoren hennes, Marguerite, var fra Senegal og ble solgt av afrikanske slavehandlere til europæere da hun var barn. Og hun ble sendt lenket til bunnen av et slaveskip til det amerikanske kontinentet. Man vet ikke så mye om livet til Marguerite. Men hun og datteren Catherine står registrert som eiendommen til en kreol ved navn Henry Rouge i 1756. Faren til Catherine står registrert som Jean Belair, en svart mann. Catherine vokste opp i husholdningen til Henry Rouge, og det antas at han som faren til barna hun fødte. Det var nemlig vanlig at slaveeiere voldtok de kvinnelige slavene, siden disse ble sett på som eiendeler. På denne tiden hadde man en forestilling om at afrikanske kvinner var hyperseksuelle, i motsetning til idealet til de hvite kvinnene som ble sett på som rene og kyske. Så da var det altså bare å ta for seg. Det finnes eksempler der afrikanske slaver innledet forhold til slaveeiere frivillig i håp om at barna som resulterte av disse forholdene kunne leve et liv i frihet, noe de sjeldent endte opp med å få. Men for det aller meste så dreide dette seg altså om voldtekter, som ofte ble brukt systematisk som et maktmiddel av slaveeierne. Når Catherine var 13 år, fødte hun ei jente hun ga navnet Marguerite. Og i likhet med de andre barna hun fikk, så ble hun solgt til en annen slaveeier. Catherine ble selv også solgt videre, og i 1784 ble hun solgt til en fri svart kvinne, Françoise Pommet, som hun tjente i 11 år, før hun til slutt klarte å kjøpe seg fri med oppsparte midler i 1795. I løpet av tiden hun hadde vært slave, så hadde hun vært innkjøper for kjøkkenet på plantasjen. Og når hun ble fri, slo hun seg opp og frem som en handelskvinne, og hun kjøpte seg litt land og fikk bygget seg et hus. I 1790 ble datteren Catherine løslatt av eieren sin, og ble også en fri kvinne. Og like etter fikk hun flere barn med en franskmann ved navn Henri d'Arcantel, men han var ikke faren til Marie. Hun var resultatet av en kort affære med en businessmann ved navn Charles Levaux. Han var en svart fri mann som hadde gjort det svært godt i eiendomsbransjen, og ikke minst i slavehandel. 6 dager etter fødselen ble Marie dømt i St. Louis-katedralen i New Orleans, av en prest som skulle spille en sentral del i livet hennes. Fødselsattesten, hvor hun blir beskrevet som en frimulatt, datteren av Margarita med en ukjent far, ble oppdaget i arkivene til erkediakonen i New Orleans i 2001. Det at vi har fødselsattesten hennes punkterer en del gamle myter om Marie Levaux, som at hun ble over 100 år, og ikke minst at hun ble født på Haiti. Men det er fremdeles mye vi ikke vet om oppveksten til Marie. Man regner med at hun vokste opp i huset til Catherine, og man vet at hun giftet seg den 4. august 1819 når hun var 17 med en fri svart snekker som het Jacques Paris fra Saint Domingo. Ifølge legenden fikk hun et hus av faren samt gulløreringene hun senere skulle bli så kjent for i bryllupsgave. Jeg må si jeg litt usikker på om det finnes et godt norsk ord for hoop earrings, men med et kjapt søk på nett så ser jeg at norske gullsmeder bruker betegnelsen hoop på norsk også, så da går jeg for det. Uansett, de to skulle få 2 barn. Det ene ble født i 1817, når Marie kun var 16 år og 2 år før de giftet seg, og det andre i 1822. Hva som skjedde med disse 2 døtrene er ikke kjent, og her må det skytes inn at barnedødeligheten var ganske høy på denne tiden, og det kan jo tenkes at disse 2 ikke vokste opp til voksen alder i det hele tatt. Jacques Paris forsvant i 1824, og man antar at han døde, men man er litt usikker på hvordan. En historie forteller oss at han ble tapt på havet, men uansett hvordan det foregikk, så blir Marie omtalt som Levaux Paris, eller Enken Paris, etter 1824. Historien går slik at Marie ble frisør etter ektemannens død, og at hun livnærte seg med å frisere håret til rike hvite kvinner, og det er slik hun skulle ha lært seg hemmelighetene til eliten. Mange av klientene hennes delte ville nyheter om de nyeste skandalene med frisøren sin. Og Marie la all denne informasjonen på sinnet, slik at hun kunne bruke den ved en senere anledning. Hun skulle også ha betalt fattige svarte tjenestepiker for informasjonen hun besøkte klientellet sitt, slik at hun visste hvem som var utro med hvem, og ting som hvem som var barnets egentlige far. Hun hadde rett og slett nøklene til skapet med alle skjelettene til fiffen, og hun skulle ha hatt en utrolig evne til å få innpass i alle sosiale lag.
Det derfor man bruker ting som kammer, speil og sminke som offergaver I ritualer til Marie Laveau. Og det også grunnen til at enkelte tror at man må brenne håret etter man har klippet det, slik at det ikke skal falle I gale hender. Et år etter Paris forsvant, inngikk hun et plassasjeforhold med en velstående hvit mann, med et veldig, veldig langt navn, nå skal jeg forsøke meg her, og det Louis-Christophe Dominique Dumini de Glapion. Det var mannen med et navn som nesten høres ut som en Monty Python-sketsj der, altså. Plassage var et system som var utbredt I de franske og spanske slavekoloniene, der etniske hvite europæere kunne gå inn I et forhold med slaver eller frie fargede kvinner. Kvinnene ble ikke ansett som gift, men blant frie fargede ble dette omtalt som et venstrehåndsekteskap. Sammen fikk Maria og Christophe 7 barn mellom 1827 og 38. Men kun 2 av dem, Eloise og Marie Philomene, overlevde til voksen alder. Som sagt så var barnedødeligheten høy. Marie Philomene skal visstnok ha blitt sin mors etterfølger under navnet Marie Laveau den andre. En ting som ikke så kjent I historien om Marie Laveau at hun og mannen selv eide slaver. Den transatlantiske slavehandelen tok slutt I 1808, men det var fremdeles et skrikende behov etter arbeidskraft I plantasjene. Og New Orleans var et knutepunkt I denne menneskehandelen, der man kjøpte slaver fra andre steder I sørstatene. Vi vet ikke hvordan Marie behandlet slavene sine, da det ikke finnes noen kilder som forteller om dette. Men akkurat mangelen på kilder kan I dette tilfellet tyde på at hun behandlet dem bra. For om hun hadde vært brutal, så hadde nok dette blitt bevart I mytologien som omgir henne. Det ingenting som tyder på at hun holdt slaver før hun ble sammen med Christophe, som var fransk, og franskmennene de omfavnet slavehold som en del av sin kultur. De sammen kjøpte og solgte de totalt 8 slaver, og den siste den solgte de I 1854. Slaveholdet I New Orleans var underlagt det såkalte Louisiana Black Code-kodekset, som var et lovverk som skulle forhindre at slavene gjorde opprør ved å gjøre forholdene litt mer levelige for dem. Slaveeierne måtte døpe slavene sine, og de måtte gi dem søndagen fri slik at de kunne gå I kirken. De fikk ikke lov til å gifte seg, og det var ikke lov å separere familier. Og som vi lærte I episoden om Santeria, så var det en praksis. Det å ikke skille familiene, altså. En som gjorde at tradisjonene fra hjemlandet ble ivaretatt I skjul, og disse skulle etter hvert blande seg med den katolske troen. I tillegg var det ikke lov å drepe eller skade slavene sine på en slik måte at de ble arbeidsudyktige. Dette var jo litt av en HMS-kodeks da. Selv om dette var bedre enn I de brittiske og nederlandske koloniene, så var det ting I dette kodekset som gjorde ting verre også. Det skilte blant annet mellom hudfarge, slik at jo mørkere man var, desto lenger ned på rangstigen var man. Og det førte til en splittelse mellom ulike grupperinger. Men til tross for at slavene skulle være beskyttet av dette kodekset, så var det ikke alltid plantasjeierne fulgte dette. I 1811 var Louisiana vitne til det største slaveopprøret I amerikansk historie. Et sted mellom 200-500 slaver marsjerte fra plantasjene sine mot New Orleans, og på veien dit brente de ned 5 plantasjer I tillegg til å drepe 2 hvite. Opprøret endte med at mer enn 100 slaver ble halshugget. Og hodene deres ble satt på staker og stilt ut til skrekk og advarsel.

En del av myten om Marie forteller oss at slaveholdet hennes var et skalkeskjul for undergrunnen som hjalp slaver med å rømme. Og en del av historien om Marie forteller oss om hvordan hun brukte vudu og lagde amuletter til flyktingene for å sørge for trygg passasje med beskyttelsen til vudugudene. Det ting som tyder på at dette kan ha vært tilfelle. For det første så eide hun altså ikke slaver før hun møtte Kristoff, og hun kjøpte heller ikke slaver etter han døde i 1855. Og så finner vi et hint fra en mann, Charles Raphael, som var et øyevitne til alteret til Marie Laveau. Han forteller nemlig at man i tillegg til diverse amuletter fant statuer av Sankt Peter og Sankt Maroon. Skjulestedene som ble brukt til å smugle ut befridde slaver var ofte merket med symboler som indikerte at de var trygt der, og Sankt Maroon er ingen ringere enn skytshelgenen til rømte slaver. Sankt Maroon var en av Marie Laveau sine mest populære helgener, og i New Orleans voodoo refererer denne helgenen til Jean Saint Malo, som var lederen for en gruppe små kolonier som bestod av rømte slaver i sumpene rundt New Orleans. Han ble sagt å ha begravet hakken sin i utkanten av sumpen, mens han sverget «Nåde den hvite mann som krysser denne grensen». Til slutt ble han arrestert og henrettet utenfor St. Louis-katedralen, og liket hans ble hengt opp der til skrekk og advarsel. Og det ble sagt at følgerne hans tok rester fra liket som ble brukt til vudu senere. Ikke lenge etter hans død ble han gjort til en helgen, selv om dette nok ikke var en offisiell kanonisering fra den katolske kirken. Men han ble en svært viktig figur i vudu, en helgen ingen av de hvite visste om. I dag er han en mer obskur helgen som blir brukt mest i de innerste sirklene i vudu, og helligdagen hans det den 19. juni. Dette altså en annen helgen enn Sankt Maron, som var en syrisk munk fra det fjerde århundret, for de av dere som lurte på det. Selve ordet Maroon er et som refererer til rømt kveg, og det også en betegnelse på slaver som rømte fra fangenskap og dannet frie kolonier, gjerne sammen med amerikansk urfolk. Som vi husker fra Santeria-episoden, så begynte man å koble katolske helgener med afrikanske guddommer slik at det fikk dobbelt betydning. For eksempel så kan Sankt Peter, som holder nøkkelen til himmelen, sidestilles med Papa Legba, vokteren på terskelen til åndeverdenen i vudu. Nøkkelen kan selvsagt også symbolisere frihet, og parret med Sankt Maroon, en svart helgen, så blir symbolikken ganske tydelig. Det jo også litt artig at Sankt Maroon på en måte legemliggjør denne sammensmeltingen ved å være en ren voodoo-helgen som ikke basert på en afrikansk guddom. Barndomshjemmet til Marie i 152 St. Anne Street var hjemmet hennes fram til hennes død i 1881. Dette var det samme huset bestemoren hennes Marguerite hadde bygget. Det dreide seg om en enetasjes bygning med fire uthus hun gjerne lånte ut til folk i nød. Selv om huset ikke står der lenger i dag, så gir beskrivelser av det oss noen hint om praksisen hennes. Ikke minst er det knyttet en rekke legender til det. En historie forteller oss at Marie fikk huset etter den velstående faren til en ung mann som var i trøbbel, oppsøkte henne for å få hjelp. Marie tok på seg oppgaven med å få mannen frifunnet i retten, og etter å ha bedt foran alteret St. Louis-katedralen i flere timer med tre guinea-pepper i munnen, snek hun seg inn i rettslokalet og la de tre frøene under stolen til dommeren, hvorpå gutten ble frifunnet. Fornøyd med utfallet ga faren til gutten henne huset i St. Anne Street som belønning. Og selv om akkurat denne historien ikke stemmer helt overens med de historiske faktaene, så var Marie involvert i en rekke rettssaker hvor hun hjalp til, om hun følte at klienten hadde retten på sin side. Guinea-pepper, eller paradisfrø, kommer fra en plante i ingefærfamilien og er nært beslektet med kardemomme. Frøene har blitt brukt som peppererstatning, men de har også en tradisjon som folkemedisin i Vest-Afrika, og i Nigeria ble de brukt i spådomskunst, spesielt i skyldspørsmål, og de ble senere introdusert i Karibien og i dag en del av ulike kreolske religioner, som voodoo. 8 år før hun døde trykket avisen The New Orleans Republican en beskrivelse av hjemmet hennes, og denne beskrivelsen har gått i arv i den muntlige tradisjonen. Huset var utstyrt med flere alter, og et privat rom for større ritual, og det ble også snakket om at det var flere hemmelige rom i huset. Det ikke uvanlig at utøvere av vudu har flere altere, og at det de mest presentable som synlige i vanlige oppholdsrom, sine hovedaltere gjerne kan ha litt voldsomme elementer som deler av dyr eller lignende. I tillegg denne adskillelsen ment å beskytte arbeidsaltere mot negative innflytelser. I New Orleans Republican kunne man lese:
Ved første øyekast vil dette øde avsidesliggende bostedet gi besøkende frysninger I overtroisk forbauselse. Det overnaturlige ser ut til å prege det hele med et utslettelig inntrykk. Rommet spartansk møblert, noen få stoler, et gammelt bord, en mugge med vann og noen bilder på veggen det hele. Et gardin skjuler en døråpning som fører til et annet rom, men ingen får gå inn dit. Dette rommet hellig, og de som overtroiske tror at det bosatt av onde ånder. Selv om huset ble revet I 1903 og det bygget et nytt hus på eiendommen, tror enkelt at energien fra Marie Levaux fremdeles henger fast I den. Og historier om hvordan Marie til stadighet ble observert I en lang hvit kjole og med sitt signatur hvite hodetørkle med 7 knuter florerer på omvisninger I Amerikas voodoo-hovedstad. Dette hodetørkle det snakk om et tignon, og det et hvitt tørkle det ble påbudt å bruke for kvinner med afrikansk avstamning I koloniene. Og grunnen til dette var at de kreolske kvinnene begynte å bli så lyse I huden at man var redd for at de kunne blande seg med hvite, og på den måten klatre til steder I det sosiale hierarkiet som ikke var passende. Og her må jeg skyte inn en ting som har plaget meg lenge. I USA så bruker man betegnelsen svart om personer som har enten en afrikansk far eller en afrikansk mor, selv om mor eller far hvit. Det som om den svarte siden på en måte smitter den hvite delen av personen. Og dette I hvert fall I mitt hode, rasisme. Det det som så merkelig med USA. De har den historien de har, og de ekstremt opptatt av å være politisk korrekte. Men likefullt så bruker de utdaterte betegnelser som rase, og du altså svart selv om du bare en bitteliten prosentandel afrikansk. Her jo Barack Obama et fint eksempel. Han blir hyllet som den første svarte presidenten, men han hadde da virkelig en amerikansk mor og en far fra Kenya. Forstå det den som vil. For meg så dette noe som I alle fall høres ut som et gufs fra tiden da kvinner måtte ikle seg en tignon for å vise at de egentlig var svarte, selv om de ikke så sånn ut. Vel, nok om det. Marie, hun var altså døpt, og hun hadde et svært godt forhold til kirken, og spesielt fader Per Antoine, som var makkeren hennes når hun drev med veldedighetsarbeid. For det nettopp dette arbeidet som gjorde at Marie fikk den statusen hun etter hvert skulle få, og som gjør at hun fremdeles blir husket med stor respekt I New Orleans. Marie pleiet I syke under utbrudd av kolera og gul feber. Hun ga fattige mat og husly, bidro økonomisk til utdannelsen til fattige barn, betalte kausjon for fattige svarte kvinner som var fengslet for småkriminalitet, og hun adopterte til og med en liten gutt. På toppen av det hele så tilbød hun gravplassen sin til fattige

Marie Laveau blir ofte sagt å ha forlatt voodoo til fordel for den katolske tro I alderdommen. Men dette nok mer en historie som har oppstått blant kristne som synes at voodoo-greia litt for mye, og som ikke vil vedkjenne seg at en stor del av voodoo-religionen dreier seg om nettopp helbredelser og velsignelser, og ikke bare ville ritualer med blodoffer og mystiske guder I sumpene. Selv om det også helt klart var en del av det. Når det gjelder spørsmålet om hvor Marie lærte seg voodoo, så hadde hun nok lært en god del av tradisjonen via familien som hadde tatt med seg denne fra folketradisjonene I Senegal. I tillegg så skal hun ha vært en student av Dr. John Monti, som en av de store autoritetene på såkalt gri-gri. Gri-gri en form for amulettmagi som kommer I mange former. Den mest brukte formen I dag en liten pose som fylles med ulike gjenstander, gjerne deler fra ulike dyr, og som bæres som en amulett eller legges et spesielt sted. Denne formen for magi skal være eldre enn voodoo, og har mye sannsynlig røtter tilbake til Afrika. Gri betyr grå på fransk, og dette har gjort at man har antatt at det stammer fra de franske koloniene. Men etymologisk skal ordet stamme fra manda, et språk som snakkes I Senegal og Mali. I det store og det hele det nok mer sannsynlig at Marie brukte den katolske troen for å gjøre voodoo mer spiselig for kristne enn vice versa. Sommerene I New Orleans mellom 1796 og 1905 var preget av epidemiske utbrudd av gul feber. Sykdommen, som har kallenavn som safransvøpen og gule jack, en infeksjonssykdom som skyldes et virus som spres med mygg, og sykdommen klassifiseres som en viral hemorragisk feber. Uten behandling dødeligheten så høy som 50%, og den kan føre til leverbetennelse, blødninger og svekkelse av hjerte, nyrer og hjerne. Det ironiske her, og hva vi vel må kunne kalle litt poetisk justis, at sykdommen kun forekom I Afrika før den spredte seg ut I verden med slavetransportene. Men det var ikke bare gule jack som plaget New Orleans. Det var en hel haug med andre epidemier også I løpet av Maries levetid, som kolera, kopper, dysenteri, tyfus og tuberkulose. Det at byen ligger I nærheten av store sumpområder hjalp heller ikke noe særlig på infeksjonsraten. En ting som var spesielt med gul feber var at lokalbefolkningen utviklet en resistens mot den, så var stort sett folk uten bysfra som ble rammet. Noe som førte til at sykdommen etter hvert fikk klengenavnet fremmedfolkssykdommen. Legevitenskapen på den tiden var ikke helt på mRNA-nivå, for å si det slik. Og behandlingen den bestod av ting som blodigler, framtvungen oppkast og klyster, og ikke minst mirakelmedisinen kvikksølv, som de tyllet til pasientene sine I store mengder. På sett og vis så kan man jo si at legestanden på den tiden I seg selv kunne regnes som en sykdom, og det var kanskje ikke så rart at helbredingsmetodene til Marie Laveau hadde langt større suksess og var å foretrekke framfor å ta sjansen på en tur til fastlegen. Hun benyttet seg av ting som urtemedisin, sunn kost, bad, massasje og bønn, og det høres unektelig mye triveligere ut enn blodigler og klyster. En urt hun brukte mye var jernurt, en plante som etter hvert fant veien til allmennmedisinen, men da ble den selvsagt administrert I form av et klyster. Marie Laveaus arbeid med de som var rammet av gul feber var viden kjent, og hun skal egenhendig ha reddet flere hundre mennesker fra den sikre død med innsatsen sin.

nemlig ikke alene I kunnskapen om bruk av medisinske urter. Mange kreolske kvinner var urtekyndige, og det førte ofte til misunnelse og mistanker om at denne kunnskapen også kunne brukes til ikke fullt sagt verdige formål. Noe jeg må si at den nok helt sikkert kunne. For voodoo-praksisen den ble langt fra så omfavnet alle kristne som den ble av fader Antoine. For mange så representerte voodoo ren djeveldyrkelse, og det var noe utøveren av voodoo visste å utnytte. Vi finner for eksempel en type magi som heter verandamagi, der man legger igjen et fetisj I form av en dukke eller en annen illevarslende gjenstand på trammen til den man ønsker å ramme. Og det jo ikke så vanskelig å tenke seg at den psykologiske effekten av å finne dyreorganer og andre skumle gjenstander på trammen I dypet av voodoo-land ville gjøre noe med enhver nervøse. Det var I begynnelsen av ekteskapet med Christophe at hun begynte å få et rykte som en som kunne påvirke rettssaker med Grieg-klienten sin. Når hun valgte å ta til seg en klient, så gikk det alltid I klientens

før rettssaken de var involvert I. Men her kan det jo tenkes at det ikke bare var magien hennes som gjorde utslaget, men også det at hun hadde inngående kjennskap til dommerens privatliv som en følge av frisørjobben sin. Det var en annen del av rettsvesenet Marie skulle ha vært involvert I, og det var som besøksvenn og en spirituell veileder for mennesker som var dømt til døden. Hun oppsøkte fanger som var fratatt alt og kun hadde døden å se fram mot, og ga dem et siste lys I livet ved å sette opp alter I cellen deres, og ved å be sammen med dem, og I noen tilfeller fikk hun også dødsdommene omgjort. Marie Laveau ble syk 5 år etter at ektemannen døde, og hun var ofte sengeliggende. Rommet hun lå på var fylt med religiøse gjenstander, og det brente lys og lamper der, døgnet rundt. Ikke bare var hun syk, men hun var også I økonomiske vanskeligheter, siden Christophe ikke hadde etterlatt henne noe, og heller ikke hadde skrevet et testament. Men til tross for skrantende helse og dårlig økonomi, tok hun seg fremdeles av trengende, som ba henne om hjelp med de få midlene hun hadde til rådighet. Marie Laveau døde den 15. juni 1881 etter et lenge sykeleie. Hun ble begravet I en stor begravelse der hvit og sort, fattig og rik, deltok side om side. Graven som I dag et mål for pilegrimer og turister bærer navnet Dame Christophe Clapton. Maries datter, Marie Philomena, skulle altså overta stafettpinnen til sin mor, og siden de var fysisk ganske like, var dette begynnelsen på ryktet om at Marie hadde funnet oppskriften på evig liv. En historie forteller oss at Marie den andre sluttet med voodoo og fant det hun trengte I katolisismen. Men som vi har vært inne på, så var nok dette et skalkeskjul, og vi kan ta høyde for at hun fortsatte praksisen til sin mor. Hun ble beskrevet I en avis I samtiden som «et utmerket eksemplar av en kvinne, med store, mørke, drømmaktige øyne som lyser av iver og skinner med et vidunderlig lys». Hun fortsatte det veldedige arbeidet til sin mor. Og det en av grunnene til at man regnet med at hun hadde sluttet med voodoo. For hvem kunne tenke seg at veldedighet var forenlig med den religionen? Men på den andre siden gikk det rykter om at hun deltok I orgiastiske ritualer med dyreoffringer I sumpen I Louisiana, og I tillegg så skulle hun ha drevet et bordell, ifølge ryktene da. Men selv om dette neppe stemmer, så verserer det en historie om hvordan hun benyttet seg av såkalte åndelamper. Dette en særegen voodoo-teknikk I slekt med lysmagi, der man benytter seg av oljelamper eller stormlykter, noe det fantes plenty av på Maries tid. Marie den andre bodde I huset til sin mor fram til sin død I 1897. Det finnes utøvere som bruker både mor og datter som loa, og da skiller man dem med benevnelsene Madame og Mademoiselle Marie. Siden New Orleans bygget på en sump, så kan man ikke ha gravplasser under bakkenivå. Og graven til Marie Laveau et mausoleum på St. Louis Cemetery nummer 1, den eldste kirkegården I New Orleans. Dette den mest kjente kirkegården I byen, og I likhet med når hun var I livet, så får hun I dag besøk av reisende som håper at hun kan innfri ønskene deres. Helt siden hun døde har folk flokket til for å legge offergaver og tenne lys på graven. Men der man før kunne komme og gå som man ville, har det I dag blitt restriksjoner. Etter graven ble utsatt for hærverk I 2013, ble den restaurert, og den oppussede graven ble avduket Halloween 2014. Det var mye snakk om hvordan man skulle forhindre at graven ble ødelagt igjen, og det var snakk om å gjære den av fra offentligheten. Men det ser ut til at Marie Laveau selv ikke syntes noe særlig om dette. For en I bystyret som ville avskjære graven fra offentligheten med sperringer, våknet en morgen til at soverommet hans var fullt av slanger, åndedyret til Marie Laveau. Siden det var ekstremt upopulært å gjære inn graven, både blant levende og døde, ble det bestemt at kirkegården kun kan besøkes I følge med en guide, og slik det den dag I dag. Ikke lenge etter hun døde ble det en tradisjon å risse inn 3 X-er på graven med en rød murstein. I voodoo kalles denne praksisen kvasien, og den symboliserer et punkt der man konsentrerer energi som et kryssningspunkt mellom denne verdenen og åndeverdenen. Ingen vet hvordan praksisen med å tegne de 3 kryssene oppsto, men vi vet at Marie Laveau selv pleide å tegne 3 X-er på bakken foran graver hun brukte I arbeidet sitt, så det kan jo tenkes at skikken kommer fra dronningen selv. Det litt problematisk å få gjort dette I dag, siden det må gjøres ifølge med en guide. Men om du skulle befinne deg I New Orleans over graven til Marie Laveau, så kan du prøve deg på følgende. Når du nærmer deg graven hennes, så skal du gi henne komplimenter. Fortell hvor vakker, intelligent og mektig hun Så kan du banke 3 ganger på graven og si ønsket ditt høyt. Etter du har gjort det, går du til St. Louis-katedralen, tenner et lys og legger igjen en donasjon.
Om du skulle få ønsket ditt oppfylt av tradisjonen å legge en blomster på graven. Men siden dette ikke lenger mulig, kan du gi en donasjon til et veldedig formål I hennes navn. I Louisiana voodoo nesten alltid forbundet med Marie Laveau. Det hun som var, og det hun som voodoo-dronningen av New Orleans.

Og der gir vi oss for denne gang. For de som interessert I et dypere dykk I voodoo-praksis, så kan man gjøre det dårligere enn å starte med arbeidet til Denise Alvarado, som ikke bare en dyktig forfatter, men selv en utøver av voodoo, med dype røtter I den kreolske kulturen. I denne episoden har jeg valgt å fokusere på den lysere siden av Marie Laveau. Men det klart at det finnes en rekke mørkere aspekter ved voodoo-praksisen hennes. For eksempel så involverer mye av magien hennes å benytte seg av åndene til døde på kirkegårder. Og vi finner også plenty med skademagi eller svart magi. Men det en vei man skal gå med varsomhet. For dersom man bestemmer seg for å gå den, så vil Marie Laveau alltid kikke deg over skulderen. Og det verserer en rekke historier om hvordan det går med dem som ikke viser henne tilstrekkelig med respekt. For min del så synes jeg det var stas med en litt lettere og lysere episode etter de to om Order of the Nine Angles. Men nå gjør jeg meg klar til å dykke ned I det dypeste mørket igjen. Og jeg planlegger en serie som nok blir en av de verre jeg har laget her I Tåkeprat. Her blir det bakteriologiske eksperimenter og klinisk, systematisk tortur av krigsfanger som skal under lupen. Så nå det bare å glede seg. Frem til det dykket ned I skyggenes verden vil jeg som vanlig takke alle Patreons, alle som har vipset, alle som har handlet I nettbutikken og deg som hører på. Nylig la jeg merke til at det nå mulig å gi en rating av podcaster I Spotify, og jeg vil takke alle dere som har gjort dette, og oppfordre alle som bruker Spotify til å gi Tåkeprat en solid 5-stjerners rating for å vise at dette en podcast som skiller seg ut fra den gemene hop. I mellomtiden får dere sende en tanke til Marie Laveau, og kanskje til og med gi en donasjon I hennes navn. Hvem vet, kanskje Marie gir deg en hjelpende hånd, om hun føler at du fortjener det. På gjenhør.

se himmelriket. Jeg har kommet for å føre deg til den andre bretten, til evig mørke, til ild og is. Dantes Inferno.

Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 183 det lørdag den 19. februar 2022. I disse dager flommer markedet formelig over av ulike podcastplattformer hvor man kan abonnere for å få tilgang til et knippe med podcaster. Denne utviklingen noe som har ligget i kortene i lang tid, da den da ikke finnes noen perfekt løsning for uavhengige podcaster, og man i stor grad avhengig av enten reklame eller en betalingsmur for å få betalt for jobben som blir lagt i podcasten. Alt kontroverset rundt Joe Rogan har vært med på å gjøre denne problemstillingen enda mer dagsaktuell. Vi har sett at i det øyeblikket man legger seg under paraplyen til en større organisasjon, så man langt mer sårbar for sensur enn om man bare har en frittstående RSS-feed, slik som Tåkeprat. Omtrent på samme tid som det begynte å storme rundt Rogan, så registrerte jeg at The Last Podcast on the Left, som var en av de første store podcastene som ble Spotify-eksklusive, nå tilbake på alle plattformer. Samtidig så det klart at vi som enten lever, eller som forsøker å leve av podcasting, som i mitt tilfelle, trenger en eller annen form for inntekt. For meg så har Patreon sett ut som det beste alternativet frem til nå, og det gjør det fortsatt. Jeg har fremdeles denne for kjærligheten for fri informasjonsflyt, og et internett som ikke utelukkende der for å suge informasjon ut av deg, for så å selge denne videre. Det også derfor jeg har lagt meg på linja om at denne podcasten skal være gratis for alle, men at det skal være mulig å spytte inn penger i potten om du liker det jeg holder på med. I tillegg så har jeg ekstremt lite glad i reklame, og jeg kjenner at det skjærer litt i sjelen bare jeg tenker på å ha reklamer her i Tåkeprat. Det blir litt som for en kristen å reklamere for Pepsi i Bibelen, eller hva med Fjolands i Koranen, om du skjønner hva jeg mener. Det jo også et tankekors at dersom jeg hadde fått en krona hver gang en episode ble spilt, så hadde jeg kunnet jobbet med Tåkeprat på heltid for lenge siden, noe som fremdeles mitt overordnede mål. Så jeg vil gjerne starte denne serien med å takke alle som støtter Tåkeprat på Patreon, og oppfordre til å støtte opp om Tåkeprat der. Du finner lenke dit på tåkeprat.com. Patreon fremdeles det beste og minst inngripende alternativet jeg har funnet, slik at podcasten kan forbli reklamefri og uavhengig av hva andre måtte synes og mene om innhold, profil og salgbarhet. Men nå skal vi ta et dykk ned i en av de mørkeste delene av menneskehetens historie, og til et kapittel som i stor grad har blitt feid under teppet og forsøkt skjult av flere nasjoner i etterkant. Et spørsmål som har dukket opp når jeg har diskutert materialet til denne serien med venner hva er ondskap? Og også, hva det som kan drive mennesker til å utføre så ekstreme handlinger mot sine medmennesker? Jeg håper å finne svaret på noen av disse spørsmålene i løpet av denne serien. Mange av dere har sikkert hørt om Josef Mengele, også kjent som dødsengelen. Mengele utførte en rekke groteske eksperimenter i Auschwitz. Men, som med så mange andre av toppnazistene, så klarte han å rømme fra oppgjøret etter krigen, og han ble ikke tatt av Mossad-agenter, men endte sine dager i frihet i Sør-Amerika. Det har vært mange myter rundt Josef Mengele, blant annet knyttet til hans fascinasjon for tvillinger, og ikke minst knyttet til verdien av forskningen han gjorde. Det meget mulig at dødsengelen selv blir et tema for en serie her i Tåkeprat. Men så langt jeg har fått med meg til nå, så var arbeidet han drev med på fanger i konsentrasjonsleire verdiløst, og det faller i kategorien meningsløs tortur drevet frem av nazistenes raseideologi. Det i hvert fall ikke vanskelig å forestille seg at det å injisere øynene med kjemikalier for å endre øyefargen, eller det å sy sammen tvillinger i et forsøk på å lage siamesiske tvillinger, har noen som helst medisinsk verdi overhovedet. Men mens Mengele drev med sine operasjoner uten bedøvelse og moret seg med å torturere misdannede fanger, skjedde en serie med medisinske eksperimenter i Stillehavet som var minst like grusomme, men som ble utført med en slik nøyaktighet at resultatene fra forskningen har blitt en del av legevitenskapen. For hvordan vet man egentlig helt sikkert hvor lenge en hånd med våte votter kan holdes i 30 minusgrader før den blir forfryst, uten å forsøke dette på levende, friske mennesker? Og hvordan avgjør man om en arm helt gjennomfrosset, med mindre den lager en lyd som en planke om man slår på den med en hammer?
Hvordan vet man noe om syfilis-smitte ved kjønnslig kontakt, med mindre man lar en syfilis-infisert mann voldta en kvinnelig fange, for så å obdusere henne, levende og uten bedøvelse, samt fosteret som var et resultat av voldtekten, mens man skriver ned hver eneste detalj fra prosessen? Som dere sikkert skjønner, så blir dette en svært brutal serie, så den nok ikke for alle. Men hvis vi skal finne svaret på hva ondskap så nok dette kapitlet i menneskets historie en god plass å starte. Mannen som stod bak de japanske eksperimentene var Dr. Shiro Ishii, en mann som i likhet med Mengele slapp unna oppgjøret etter krigen. Men i motsetning til Mengele så var dataene han hadde samlet på bekostning av enorm menneskelig lidelse av stor interesse for blant annet amerikanske myndigheter etter krigen. Kildene mine til denne serien blant annet Unit 731 The Forgotten Auschwitz av Derek Pua, Unit 731 Laboratory of the Devil, Auschwitz of the East av Yang Yun og Tom Yu Him, og Japan's infamous Unit 731 First Hand Accounts of Japan's Wartime Human Experimentation Program av Hal Gold og Yuma Totani. Den boka jeg nok synes var best av disse var den sistnevnte av Hal Gold og Yuma Totani, som i all hovedsak baserer seg på fortellingen til vittner, som blir presentert på en lettleselig måte, om man kan kalle den typen historie for det. Derek Pua sin bok en som mer enn rett fram faktabeskrivelse av hva som skjedde i og rundt enhet 731, mens Yang Yun og Tam Yu Him baserer seg på avhør og dokumenter som har lekket i etterkant av krigen, i tillegg til fortellinger til vittner og pårørende. Denne boka bærer også preg av ikke å være skrevet for et vestlig publikum i langt større grad enn de to andre. Ikke minst på grunn av bitterheten over at grusomhetene som ble begått av Japan ikke har fått den samme oppmerksomheten som de som ble begått av Nazi-Tyskland under krigen. Dette altså en historie med mange løse tråder, og her kommer jeg nok igjen til å hoppe litt fram og tilbake i tid og rom. Jeg kommer nok til å bruke Shiro Ishii som en slags rød tråd gjennom det hele, ispedd historier fra de som opplevde helvete i enhet 731. Historiene i denne serien svært godt dokumentert, og jeg føler jo at dette en historie alle bør kjenne til, i likhet med de mer kjente grusomhetene, slik som i Nazi-Tyskland og Russland under Stalin. Og da tiden inne for å dykke ned i helvete, og ta nærmere titt på enhet 731.

mens jeg var stasjonert I Hangzhou, ble fanger ført dit av Kenpai Tai og det hemmelige politiet. De ble beskyldt for å være grillja eller soldater I sivil. En dag, like før det var middag, fikk vi høre at det skulle være en disseksjon. Jeg gikk ut og over til plassen der den skulle finne sted. Det var gravd et hull der, og to kinesiske menn med bind for øynene satte ved hullet I bakken. To japanske soldater halshugget dem, og blodet fra halspulsåren sto 2 meter til værs, som spruten fra en slange. Hodene deres rullet ned I hullet, og kroppene ble dissekert med det samme. Straks de var drept, ble brystet skåret åpent, og hjertet ble tatt ut og lagt på en vekt for å veies. Hjertene slo fremdeles, og det fikk skålvektene til å klamre. Ishibashi Naokata, en sivil assistent som jobbet ved enhet 731 I Tokyo. Shiro Ishii ble født den 25. juni 1892 I den lille landsbyen Kyoda, sør for Tokyo. Han var den fjerde sønnen I en ganske velstående familie, som til tross for moderniseringen av landet levde som føydalherrer. For Ishii, han ble født inn I et Japan I endring. Hvor strømninger som industrialisering og nasjonalisme sammen med vestlig militær taktikk hadde løftet Japan ut av feudalstaten, og Japans voksende maktposisjon var med å forme Ishis verdenssyn og idé om at Japan, med keiseren I spissen, var overlegen alle andre land. Man vet ikke så altfor mye om Ishis oppvekst, men vi vet at han fullførte skolen, at han var en lovende elev, og at han ble immatrikulert ved det medisinske fakultetet ved Universitetet I Kyoto I 1916. Selv om Ishii var en svært dyktig elev som var populær blant universitetets professorer, var han ikke like populær blant sine medstudenter. Han hadde en tendens til å smiske mye, og samtidig så hadde han en lei tendens til å rote og søle på labben og etterlate opprydningen til andre. Det at han dyrket fram bakterier han hadde som kjæledyr, gjorde sikkert ikke saken bedre. Men Ishii raste gjennom studiene han, til tross for rot og søl, og han fullførte dem I 1920. En måned senere begynte han I militæret, og etter rekruttskolen og et par utstasjoneringer ble han sendt til et militærsykehus I Tokyo I 1922. Mens han var der, var det partylivet som preget tilværelsen hans. Og han benyttet seg flittig av byens bordeller og drakk tett, og det sies at han hadde en spesiell forkjærlighet for svært, svært unge geishaer. Men til tross for det utsvevende livet fikk han en anbefaling for mastergrad, og han returnerte til Kyoto, hvor han I tillegg til å få sin doktorgrad I medisin I 1927, klarte å smiske seg så høyt opp I systemet at han endte opp med å gifte seg med datteren til universitetets rektor, noe som gjorde at han fikk enda tettere bånd til universitetet. I løpet av perioden Ishii gikk på fylla og tok doktorgraden sin, skjedde det ting på den internasjonale fronten. Genève-protokollen ble signert den 17. juni 1925, og den forbød bruken av kjemiske og biologiske våpen I krigføring. Protokollen var ment å hindre at man skulle gjenta grusomhetene fra den første verdenskrig. Delegasjonen fra Japan undertegnet protokollen. Men undertegningen ble ikke formelt godkjent av det japanske parlamentet, og de sto derfor fritt til å utvikle et kjemisk og bakteriologisk våpenprogram. Ishii hadde fått med seg dette, og det han tenkte om saken var at dersom hele verden ønsket å forby slike våpen, så måtte de jo være effektive, og de kunne derfor være nyttige verktøy I japanske hender. Med en bakgrunn både fra akademia og militæret fikk han velsignelsen til hæren og marinen til å begynne å forske på de forbudte stridsmidlene. Et argument han vant fram med var at bakteriologiske våpen var et langt billigere alternativ enn konvensjonelle stridsmidler. Bakteriologisk krigføring var jo langt fra et nytt fenomen. Et av de første tilfellene vi kjenner til var fra 1347, hvor mongolske styrker katapulterte pestsmittede lik over murene til Kaffa I Ukraina, noe som hjalp pesten med å spre seg til resten av Europa. Og endelig så fikk jeg brukt ordet katapultere igjen, et favorittord jeg skal prøve å bruke mer av I 2022, sammen med meta. Finner jeg nå bare en måte å bruke metakatapultert på I en setning, så føler jeg at mye gjort. Så Ishii tenkte at han kunne lære litt fra historien, og nettopp bakterien som forårsaket svartedauden, Yersinia pestis, skulle bli en av favorittene hans.
I tillegg til bruken av bakterier som våpen, så var det også et defensivt aspekt av forskningen hans. Mens han var forsker I Kyoto, ble han sendt til en region av Japan som hadde en epidemi, og der utviklet han et portabelt vannfiltreringssystem han skulle høste mye heder og ære for. Våren 1928 dro Ishii på en studietur han stort sett betalte ut av egen lomme. I løpet av 2 år besøkte han mer enn 20 europeiske land I tillegg til USA og Kanada, for å finne ut det han kunne om bakteriologisk og kjemisk krigføring. Men selv om noen av disse landene drev med forskning på dette I skjul, var det lite praktiske data å hente I Europa. Når han kom tilbake til Japan I 1930, var det til et land som var høyt på nasjonalisme, og som hadde et brennende ønske om å ekspandere landegrensene sine. Noe de skulle gjøre når de invaderte Manchuria I 1931. Manchuria en region på omtrent 790 000 kvadratkilometer som I dag kinesisk, og stort sett bebodd av han-kinesere. Det finnes fremdeles noen få prosent manchurier der, som folkegruppen regionen oppkalt etter. Dette et tungusisk folkeslag det finnes omtrent 10 millioner mennesker av I dag. De klarte å beseire Ming-dynastiet på 1600-tallet og etablerte Qing-dynastiet som bestod fram til 1911. For japanerne var Manchuria spesielt attraktivt siden det hadde en rik tilgang til mineraler, og det var essensielle ressurser til industrialiseringen landet så for seg. Etter den japanske okkupasjonen ble dette området kalt for Manchukuo, for det ble tilbakeført til Kina etter 2. verdenskrig. Mens Japan utvidet grensene sine, startet Ishii et laboratorium I militærsykehuset I Tokyo. De jobbet fremdeles med metoder for å forhindre spredning av sykdom, men forskningen begynte å helle mer og mer mot bakteriologisk og kjemisk krigføring. Målsetningen med å kunne bruke bakterier og gass som våpen ville kreve mye forskning, og dyreforsøk hadde sine naturlige begrensninger. Men med japansk ekspansjon hadde det åpnet seg nye muligheter for å få tak I forsøksdyr I form av mennesker. I Manchuria kunne personer som ble beskyldt for å være en del av den anti-japanske undergrunnen arresteres uten at noen kunne foreta seg noe uten selv å bli arrestert. Det var Ken Pai Tai som var Ishis høyre hånd, og som sørget for å arrestere de menneskene som ble brukt I forsøkene. Dette var det japanske militærpolitiet. Og de som ble utvalgt til å tjenestegjøre der, ble valgt ut på grunn av deres spesielt harde og ufravikelige personlighet. De som ble arrestert ble bundet slik at de var ute av stand til å bevege seg, for så å bli lempet ombord I svarte togvogner uten vinduer, som transporterte dem rett til togstasjonen I Harbin, hvor de ble hentet med lastebilen for videre transport til enhet 731. En lege forteller om viviseksjonen av en kvinne. Når vi vivisekerte levende personer, brukte vi noen ganger kloroform, og andre ganger ikke, slik at personen som ble skåret åpen, fremdeles var ved bevissthet. Denne kvinnen hadde blitt slått ut med kloroform, men hun kom til bevissthet under inngrepet. Hun begynte å reise seg og skrek, «Bare drep meg, men vær så snill og spar barnet mitt!» Det var 4 eller 5 av oss som jobbet med henne. Vi holdt henne nede, ga henne mer kloroform, og fortsatte arbeidet.

0: Ordet viviseksjon et som går igjen og igjen i denne historien. Det en betegnelse på operativ inngrep på levende dyr eller dyreforsøk med injeksjon av medikamenter, bakterier eller gift. Harbin i Manchuria var et knutepunkt som ble bundet sammen av jernbanen. Det var et multikulturelt senter for musikk, kunst og handel. Harbin hadde vokst i årene før den russisk-japanske krigen i 1904-05, en konflikt som sikkert kan være egnet for en egen episode eller serie senere. Byen var full av russiske flyktninger, og blandingen av etnisiteter og kultur gjorde den til et fascinerende sted. Ishii syntes selve byen hadde litt for mange nysgjerrige øyne, og til tross for at de fortalte at de drev med vaksineforskning, så bestemte de seg for å etablere et hovedkvarter 10 mil sør for Harbin. Den manchuriske jernbanen sørget for at det ikke var noe problem å frakte forsyninger dit. Det var den lille fattige landsbyen Beiene som ble valgt ut. De som bodde der fikk 3 dager på å rydde med seg alle eiendelene sine, før alt, bortsett fra en stor bygning de brukte som midlertidig hovedkvarter, ble brent. Et område på 500 kvadratmeter ble avstengt som militæreiendom, og de begynte å konstruere bygninger og en flyplass. Fasilitetene sto ferdige etter 1 år, og det hele bar preg av ekstremt hemmelighetskremmeri. For eksempel så måtte de kinesiske underbetalte arbeiderne ha en kurv over hodet når de skulle bære materialer inn i laboratorieområdet. Så hemmelig var det faktisk at tog som kjørte forbi det ferdige anlegget, 1 kilometer unna, måtte trekke ned alle gardinene som vendte mot installasjonen. Anlegget hadde 2 hoveddeler. Den ene bestod av kontorer, oppholdsrom, messehall, lager og parkering, og den andre av fengsler, laboratorium og krematorier. Det ferdige komplekset så svært så imponerende ut, og det fikk navnet Sungma-festningen. Det var omgitt av en 3 meter høy mur med piggtrådstrømgjerde for å holde uvedkommende ute, og selvsagt for å forhindre at fanger rømte. Men til tross for ekstremt hemmelighold, så begynte det raskt å spre seg rykter om de forferdelige smerteskrikene som kunne høres fra Sungma. Fangene var lenket, men de fikk godt med mat. Grunnen til dette var at de skulle ha en normal helsetilstand, slik at dataene de fikk fra forsøkene var så riktige som mulig og sammenlignbare med hva som ville skje med et menneske under normale forhold. De tok rikelig med blodprøver. Minst 0,5 liter hver 2. til 3. dag. Og selv om fangene ble sykere og svakere, så fortsatte bare prøvetagningen, selv om fangene døde av blodtap. Ikke alle ble tømt for blod helt fram til de døde. Noen kvittet de seg med ved å slå dem i hjel eller ved giftinjeksjoner. Ved Sungma forsket de på mange ulike ting, som for eksempel hvor lenge man kan overleve på bare vann. De ga en gruppe fanger vanlig vann og en annen destillert vann, for å se hvem som levde lengst. Det ble sagt at den maks forventede levealderen til en fange i Sungma var 1 måned. Dette var det første av hva som skulle bli minst 18 ulike installasjoner i det japanske bakteriologiske krigføringsprogrammet, fra Manchuria i nord til Indonesia i sør. Slutten for Sungma skulle komme under et fluktforsøk i 1936. Det var 40 fanger ledet av en viss Li som planla å flykte under en japansk helligdag, da de visste at det kom til å bli drikking og forstivitas i leiren. De aller fleste ble skutt eller døde i kulda under fluktforsøket, men et par kom seg i sikkerhet, og i 1984 ble en av de overlevende intervjuet slik at han kunne fortelle om hva som hadde foregått i Sungma. 5 år med hemmelighetskremmeri hadde gått på dunken med fluktforsøket, så japanerne bestemte seg for å flytte virksomheten. Denne gangen nærmere Harbin, til et område kineserne kalte Pingfang. Mellom 1936 og 1938 kastet organisasjonen til Ishii ut innbyggerne i flere landsbyer i området, og de erklærte det hele som militær eiendom, noe som gjorde hundrevis av familier hjemløse, og familiene fikk heller ikke lov til å høste inn maten de hadde dyrket i den kommende vinteren, slik at de gikk den i møte uten mat eller husly. Bygningene rundt området fikk stå som et vern mot nysgjerrige øyne, og det ble innført flyforbud, og alle andre fly enn de fra det japanske flyforsvaret ble skutt ned. Dette komplekset skulle vokse seg til å bli en by som strakk seg over 6 kvadratkilometer, innmuret på samme måte som Sungma. Selv om arbeidet startet på høsten og vinteren var svært kald i regionen, så bygget de på spreng. men det sørget I det minste for at den første moderne fasiliteten som ble bygget var oppvarming. Anlegget som ble bygget av en japansk entreprenør, Suzuki-gruppen, jeg litt usikker på om det de samme som lager motoriserte kjøretøy I dag, stod ferdig I 1939. Det var to fangeblokker, bygg nummer 7, som inneholdt menn, og nummer 8, som hadde kvinner og barn. Det var celler for enkeltindivider og celler til flere. Og de var bygget side om side med et vindu og en luke som vendte ut mot midtgangen. Denne luken var plassert lavt, slik at man kunne ta blodprøver og gi injeksjoner til pasienter som ikke lenger klarte å holde seg oppreist. Hver celle hadde et moderne toalett og et tregulv, slik at det enkelt kunne holdes rent. Veggene mellom cellene var overdreven tykke, kanskje med tanke på flukten fra Songma, og de bestod av 30-40 centimeter med betong. Inneklima, hygiene og diet ble nøye kontrollert, slik at fangene skulle ha optimal helse, sånn at dårlig helsetilstand og uønskede patogener ikke skulle påvirke forskningsresultatene. Pingfang hadde 3 store forbrenningsovner, slik at de kunne kvitte seg med store mengder lik raskt. En av de som jobbet der fortalte senere at likene brente fort, fordi alle de indre organene hadde blitt fjernet før de ble kremert. Når en lokal bonde ble nysgjerrig og spurte hva de holdt på å bygge, svarte vakten «et sagbruk», og den lille slengbemerkningen skulle få uante konsekvenser. En av vitenskapsmennene ved anlegget fikk høre om dette, og han spøkte. «Vi et sagbruk, og forsøkspersonene tømmerstokker.» Fra da ble forsøkspersonene omtalt som «maruta», det japanske ordet for tømmerstokk, og et ord som siden skulle være uløselig knyttet til enhet 731. Det å eksperimentere med levende mennesker ga forskerne mulighet til å se hvordan sykdom faktisk utvikler seg.
1: Du hører på Radio Rakel FM 99,3, og dette programmet en reprise.

God morgen, kjære lytter. Du hører på Dixons Quiet Calling på Radio Orakel, og jeg heter Gro-Marte Dixon. Og sammen skal vi den neste timen ta en pause fra alt, koble av, legge vekk telefonen, ingen scrolling nå, bare lytte til musikk. Den første låta jeg har lyst til å spille for dere i dag heter Morning Prayer. Den er skrevet av, nei, den er spilt av Sarah Jane Summers og Johannes Sibola.

Sarah Jane Summers, Johanne Silvola. Fra albumet Sølvstrøk hørte du sangen Morning Prayer, som Sarah Jane Summers har skrevet. Har ble det plutselig veldig brettisk. Det neste jo også en versjon av en John Hopkins-låt, som heter A Sleep Version. Så hvis du en av de som fortsatt ligger i senga og prøver å våkne litt, så jo denne her perfekt. Immunity heter den.

John Hopkins og King Creosote Immunity. Klokka straks kvart over ni. Du hører på Dixon's Quiet Calling. Og vi har en tre kvarter igjen med ro, mak. Trenger ikke mer. Det en fyr som har lyst til å synge for deg. Han heter Towns Van Sant. Og han lover at han skal være der om morgenen. I'll be there in the morning.

du vil høre på. Det synes jeg veldig hyggelig. Og disse sangene som du hører her, de ligger ute I spillelister på Tidal. Det går an å finne mitt navn, Gro Marte Dixon, og der ligger altså spillelistene til Dixons Quiet Calling ute en uke etter sending. Så hvis du vil inn og høre sangene jeg spiller, så kan du finne de I Tidal, eller gå via Instagram og et høydepunkt jeg har der, som heter DQC. Nå skal Sondre Lerche få lov til å synge Why Would I Let You Go fra albumet Patience.

0: Hello, this is Dixon's Quiet calling.
1: Det var Sondre Lerche som sang Why Would I Let You Go? Jeg tar inn igjen Torun Eriksen, som har en veldig fin låt som heter To Be That Someone. Og da kan vi jo trekke inn, kanskje inn I litt, våkne litt mer kanskje. Klokka halv ti. Du hører på Dixon's Quiet Calling på Radio Orakel FM 99,3 eller radioorakel.no. Og her Torun Eriksen, Be That Someone.

er jo fint å tenke på at du en sånn for noen, og antagelig noen det for deg også. Hopper rett videre, rett og slett, til noe litt annet. Sashal Vasandani og Romain Collin fra albumet Midnight Shelter. Den har dere kanskje hørt før, men hva gjør vel det? River Man.

to lose.

først Riverman med Sakal Vasandhani, og så var det No Machine med Adrian Lenker. No Machine, den skjønner dere jo kanskje hvorfor jeg med I Dixon's Quiet Calling. Vi ikke maskiner, vi levende kjøtt og blod og tanker og følelser og meninger og hele vårs. Og vi klarer oss ikke uten hverandre, rett og slett. Nå kommer en dronning på jazzhimmelen I Norge, Solveig Sletteheil fra Tarpon Seasons. Låta heter Be Steady.

Hvordan går det I onsdagen din? Klokka nærmer seg 10. Og det på tide å kanskje reise opp, strekke seg litt. Kanskje bevege seg bitte litt. Du vet, jeg liker å ha litt mer upptempo I slutten av sendingen. Og litt upptempo skal det bli. Ikke noe ekstremt, ikke være redd. Det skal være mykt og fint. Og om du ikke har lyst til å reise deg opp og strekke deg, så kan du sitte og gynge litt. Den neste da, altså, ja, John Mayer med Call Me the Breeze.

0: Derja.
1: Call Me The Breeze med John Mayer. Jeg håper du gynger litt grann. Vel, vel, vel. Dixons Quiet Calling nærmer seg slutten for I dag. Tusen takk for at du hørte på. Du kan høre denne episoden I reprise på søndag klokka 11, mitt beste kjerketid. Og ellers dette Radio Orakel FM 99,3 eller radioorakel.no. Klokka straks 9:50. Vi avslutter med han som prøvde å snike seg inn I stad, Oscar Peterson, med Hymn to Freedom.

Lenes Lumalang.

Du hører på Blå time med Line. Lines lune landing showet, og kanalen Radio Rakel, FM 99,3.

like a sip of sparkling burgundy brew.

Det var Holler & Cheese, men vi skal ikke ha noe ost I studio I dag. Vi skal, men vi skal ha en meget mektig kvinne som mye tøffere enn det jeg og hun skal vi straks få inn I studio. Nå kan dere lure på hvem hun Jeg kan si så mye som at hun har fantastiske røde krøller. Ikke helt røde, men akkurat riktig røde. Og hvis det noe som heter det. Og meget fint antrukket, uten at hun prøver å være det. Hun bare sånn, rett og slett cool. Så det det vi skal kose oss med I dag, og hun skal kanskje lære meg og dere noe I form av, ja, rett og slett det å være selvdreven og starte både det ene og det andre. Nå skal vi bare ta en liten tur innom hun Tina Ski, som synger om et stoff. Jeg vet ikke om det et grunnstoff, eller om det et narkotikum, eller hva faen det men det heter melatonium. Melatonin? Nei. Ja. Jeg får ikke noe hjelp der. Melatonin, ja. Tusen takk. Katarina på plass, og vi sier vær så god til Tina Ski, og så dagens gjest, som også begynner på T, nemlig Tora.

0: Og det var Tina Ski og en annen T-Ski holdt jeg på å si Tora Ski du kan få lov å uttale det flotte etternavnet ditt og jeg vil gjerne si hallo jo men vet du hva, jeg så flabb over at jeg ikke kan uttale det til dags dato du har vært her, dette fjerde gangen
1: ja, det kan godt stemme
0: ja, jeg har faktisk tingene på plass et sted jeg også, men velkommen skal du være
1: jo takk, takk
0: Kan du gi en introduksjon på hvem du
1: Hei, jeg heter Tora Sikveland, med en Q, men det uttales K. Jeg jeg skulle til å si 22, men det feil, jeg 24. og jeg driver brukbutikk her I Oslo da.
0: Ja, du driver. Du har gått fra å være... Ja, men du har jo denne butikken, det jo en franchise, holdt jeg på å si, en fantastisk butikk. Jeg har vært et fan, og vi driver jo ikke med reklame på denne radioen, men av og til så gjøres det unntak når det ikke reklame, når det bare fan-based. Og dere, hva gjør dere for noe?
1: Vi en kommisjonsbasert bruktbutikk, det vil si når vi sier kommisjon, så vi selger for privatpersoner da. Så vi tar en køtt av det prisen selgeren setter på tingen sin selv. Men ideen vår da at I stedet for at hver person I verden skal stå og selge for seg selv og styre på, det tar jo kjempelang tid. Hvorfor ikke heller ha et sted der alle kan selge via, og så har du en som holder selger for alle da. Så ja, vi en butikk som bygd opp av masse privatpersoner som selgere hver for seg. Og så kommer alt sammen til gode suppa blandet inn hos oss da I Pilestredet, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tror ikke det finnes noen rett eller gal måte å si det på. Jeg tror bare at det jeg kan være helt sikker på at jeg skriver under på hvilken som helst kampanje for dette stedet. Det som litt tøft også, synes jeg, at du som sjefen nå, at du tar du har jo pusset opp denne butikken til at fra at det var en sånn grå skal ikke si mus, men en eller annen butikk som lå på et hjørne litt sånn nedstøvet fra utsiden da til at det bare blomstrer farger I denne gaten som absolutt trenger farger ikke bare at det blitshuset som gir noen farger
1: ja, blitsen kunne liksom ikke ha alt show lenger
0: nei, vi trengte en å spille opp mot og det supert at det dere og det skulle bare mangle at vi ikke har dere på besøk og deg på besøk for at du en inspirasjon for mange. Jeg titt og stadig innom denne butikken, og da står Tora, hun står veldig sjelden, hun løper rundt I butikken mens hun snakker med kunder, og er det alderen din at du så ung, eller det må jo være, jeg tror du har noen ganske massive bein I nesa, altså, selv om man ikke kan se det.
1: Jeg tror jo det for å snakke litt om where I come from nå jeg jo fra Jæren Otles jenta for gård og har egentlig jobbet så lenge jeg kan huske og jeg vet ikke, jeg synes det gøy å jobbe jeg synes det gøy å ha konkrete fysiske problemer rett foran seg og bare ta en etter en skole helt, jeg unner dere som har klart skole jeg så imponert Det ikke for meg. Jeg liker å jobbe, og nå har jeg egentlig funnet sted der jeg kan jobbe akkurat som jeg vil jobbe, siden nå har ikke jeg en sjef under meg selv.
0: Men du har jobbet deg opp allikevel, fordi når du startet, var her første gang, så var du butikksjef, og det jo stort nok, det stort det også, men så, og jeg tror dette ganske hva skal du si for noe, inspirerende heter det for både gutter og jenter og alle, absolutt alle betegnelser og kjønn så synes jeg at dette her deilig på min alder holdt jeg på å si det skal jeg ikke snakke om men når jeg var 24 så var det å danse på de beste partiene veldig stort men her har vi en jeg mener du ser jo ut som en som jeg hadde siklet etter å være venn med på den tiden, og stå og danse sammen med og bare, hei, se hvem jeg kjenner da. men det liksom, den generasjonen her rett og slett, dere er ganske så jævlig kule, altså.
1: Så late så foreldrene våre skal ha det til, vet du.
0: Nei, vet du hva, det har jeg aldri sagt som noe... sett på noe som noe realistisk utsagn, men fortell meg noe litt, for at du startet da å søke som daglig leder på et sted, og det det jo, det hadde aldri falt inn meg å gjøre, kanskje fordi jeg bare hadde tenkt, åh, jeg ikke noen god ledertype, det jeg ikke, men det må du ha følt litt på, og dette her jo, da var du enda yngre, da var du par
1: da var jeg 22, men en liten sånn liten hemmelighet var at jeg var vel egentlig aldri den stillingen jeg gønna på. Jeg trengte plutselig litt penger, så det var litt klart med studiet, og så skulle jeg egentlig bare ha en ekstra hjelpstilling, og så tenkte jeg, hvis jeg søker butikksjef, det færre søkere, større sannsynlighet for et intervju, og så kan jeg alltid bare si på intervjuet, jeg tar en ekstra stilling hvis det ikke vil ansette meg, så det var egentlig planen min.
0: Wow.
1: Og så plutselig får jeg innkalling til butikksjefsintervju, og så jeg sånn, ja, vi får se hvordan det går. Og så fikk jeg plutselig jobbtilbud da, og da var det litt sånn, ja, litt game og chicken med meg selv, og jeg vant tydeligvis.
0: Og hva synes du, jeg vet ikke om du har noen syn på det, siden du i denne unge fremadstormende generasjonen, men når det gjelder likestilling nå, følte du at det var flere gutter som søkte den jobben som butikkleder, eller?
1: Jeg fikk veldig lite egentlig info om de andre søkerne. Ja. Eneste jeg visste var at jeg var... ganske mye yngre enn de andre, så jeg antok egentlig ganske tidlig at jeg ikke skulle få jobben. Men jeg tror det ganske... Det mye menn innenfor... ikke brukt markedet, men innenfor gjenbruks...
0: Det det.
1: Kammeret. Det en hel del, men det jo ikke tvil om at det betydelig mye mer kvinner igjen. Men det tror jeg også handler om at damer kjøper mer tøy. Det kan jeg skrive lett under på med min erfaring nå. Men er litt flinkere til å kjøpe, bruke, og så kjøper den ut. Vi er kvinner, vi er litt flinkere til å kjøpe, og så kjøper vi noe nytt, og så kjøper vi noe nytt, og så har vi plutselig sinnssykt mye greier,
0: ja.
1: Som vi plutselig må bli kvitt. Og der kommer vi inn i det gule huset, Pilstredet.
0: Ja, der kan man selge. Og jeg som sånn halvt jente, og halvt kvinne, og halvt nissefar, jeg synes jo dette her veldig gøy. Spesielt når man kunstner og ikke har fem flatte øre. Gi fast inntekt, så det en super måte å faktisk tenke kreativt, tenk at nei, den sokken skal jeg ikke selge igjen, den kaster vi, her det visst en fin dressjakke, en gammel dressjakke som ikke passer meg lenger, den så litt kul ut, men ikke kaste den. Gulehuset.
1: Ja, nå søker vi jo faktisk folk, så nå har vi fått inn en del CV'er og sånt i butikk, og der har vi jo også, jeg vil si, jeg kan telle på en hånd, i hvert fall to hender, alle guttene som har levert søknad, og når det kommer til jentene som har vært innom, så vi over 100 i hvert fall nå.
0: Oi.
1: Så det en betydelig annen andel, men jeg ser ikke en grunn til det skal være sånt.
0: Kan vi ha en sånn, nå vet jeg jo at det ligger ganske sånn hardt an med disse søknadene, men allikevel, hvis du skulle gitt våre lyttere et tips, hvis det noen der ute som tenker på det, og det, søknadsfristen den går ut nå på
1: neste fredag, 11. Ja. September. Nei, jeg kan jo egentlig slå det litt sammen med hvordan jeg fikk min egen jobb, og det var det min hans ansatte meg i det gule huset, at det den beste søknaden han har lest. Og det kanskje den dårligaste søknaden jeg har skrevet.
0: Oi!
1: Den skrev jeg 3 på natta, skikkelig overtrøtt, og bare sånn, jeg skal bare få sendt ut, sånn jeg kan si til mamma at jeg har søkt på jobber, så vi kan slutte å mase på det.
0: For da bodde du på Jern?
1: Nei, da bytte jeg her i Oslo. Jeg studerte, og så var det litt sånn klart der, og så plutselig måtte jeg finne ut av hvordan jeg skulle tjene, ha penger til å studere da. Men personlighet, vis personlighet, de som ansatte kommer til å lese gjennom 20 000 søknader om hvor flink og pålitelig du er, og hvor glad du er i å jobbe, grupper og hvordan du liker utfordringer og sånt.
0: Det tar du vel som en selvfølge?
1: Det tar jeg som en selvfølge hvis du leverer en CV. Så du en hyggelig, imøtekommende, hardarbeidende fyr, dame, whatever, liksom. Men sånn som hos oss, de som har levert nå, det liksom så mye kreativ og sånt, men vi en litt sånn sær butikk å søke i til å begynne med, så vi ikke en A4-butikk når det kommer til oppsøking. Men jeg tror det alltid så sinnssykt mange søkere, så det å skille seg ut på rett måte, om det personlighet, om det hvor CV'en ser ut, men ikke gå for crazy på CV'en, så det begynner etter hvert å se ut som en barnehageprosjekt, og da ser det ikke like appealing ut for arbeidsgiver. Nei. Men det jo å gi et godt inntrykk, og et inntrykk som de husker. Om det litt crazy klær på intervju, om det en litt sånn spicy CV, altså det å skille seg ut, så det viktigste, så du får en så svær mengde med mennesker, at det, uansett hvor mye du vil se hvert individ, så blir det litt samme grøten etter hvert med jobbsøking.
0: Jeg vil tro at det sånn, i den bransjen der, som i veldig mange andre egentlig, så kan man kanskje dra det litt lengre på tøyet, men det bør være rent, og det bør være... Du bør ha ordentlig sko. Det noen sånne ting som å ikke dritte under neglene, eller være litt sånn ren.
1: ja, du bør se så du dusjer i hvert fall, det tenker jeg. Men, men ja, jeg har ingen fasit, men som sagt, etter min egen erfaring, så det...
0: Også personlig levering, det har
1: personlig
0: du...
1: Personlig levering. Ja.
0: Av søknad. Ja. Så da vet dere det, folkens, og da skal vi slutte å snakke sånn, så konkret om jobb, men vi skal snakke om en del andre ting, men først skal vi høre litt musikk, og da har jo gjesten som vanlig fått lov til å ha full kommando.
1: Juhu! Nei, så vi starter først med en sang som dedikert til min kjære ansatt Julie, som står på jobb nå og hører på radioen i butikken på oss. Det en av våre favorittsanger som vi synger mye sammen. En ny sang fra Pikekyss og Brenn, så to vanvittig gode norske band, som heter Situation Shit. Jeg tror ikke han så ny lenger, men du kan si det.
0: Ny for meg.
1: Hella banger, if you ask me.

0: mister du så mye potensielle selgere, altså medium og large, og fin kunne komme seg inn I denne smålkjolen, men de blir jo demotivert av å gå og se på smålstativ, og motsatt. Så vi hadde et sånt, vi kalte det bare for Brat, etter Charlie XCX sitt Brat-greie, det et stativ med liksom festtopper og festkjoler. Og det slo så sinnssykt bra an. Folk var sånn, oh my god, jeg fant den på Brat, jeg en Brat, og liksom bare likte det skikkelig godt. Og det liksom bare var liksom, ok, men hvis vi har alle sommerkjoler med blomster, så kaller vi det summertime sadness. Så det ble liksom, vi sorterer rett og slett et vibe.
1: Ja, men jeg har skjønt at det er en litt sånn kul kjappe sånn sett, fordi at, det, og det liker jeg, hvis, hvertfall hvis man litt sånn dreven brukt, tøyfarer, som det vært ute en vinternatt eller to, men, men der det jo fordi jeg vet det fordi jeg har, når jeg har solgt hos dere, så det så, det stort sett så blir de tingene som jeg gir frem av meg litt sånn, ja, den er jo ganske kul og jeg kan bruke den fortsatt, men ja, jeg trenger noe nytt Og de går med en gang sånne kule ting man ikke ville tro, for det jo hovedvekten av de lokale stamkundene jo studenter fra høyskolen. Og enten så har studenter blitt jævlig mye kulere, eller så det noe annet I lufta, for det, jeg trodde jo folk var litt mer konformative som studenter til en høyskole, men der faktisk tiden forandret.
0: Vi har jo Oslo Met like ved oss, men vi har jo også Munch videregående, så en kjempe, det veldig sånn kunstnerbasert videregående, har jeg forstått, med liksom motelinjer og sånn. Så du Steinerskolen rett ned I høyke her, og KIO, du har liksom veldig mange mindre skoler også, med veldig kunstfokus da, så vi har veldig mye alternativ ungdom som kommer inn, og det synes jeg kjempekult, selv om de skremmer meg litt nå når jeg blitt gammel og grå. Føler jeg ikke så kul med kids. Så.
1: Som 24 år, ja, men det kom sier, igjen.
0: Nei, men det sier noe om hvor skumle de
1: Nei, ok, nei, men jeg har all grunn til å føle meg som en gammel nisse, skjønner jeg. Men det greit, det ikke så mange av de.
0: Men jeg tror jo også at vi styrer ikke hva vi får inn, vi kan ikke kuratere seleksjonen vår, men det vi har gjort på en måte, ikke kuratere selvgreier I den forstand, men butikken har fått et veldig personlig preg, mitt personlige preg, og der tror jeg trekker andre med litt like interesser eller referanser da.
1: Jeg må jo innrømme også at det som jeg har lagt merke til de gangene jeg har vært innom jo at hvis ikke du har vært der, så det jo en av dine ansatte, og, og de jo veldig karismatiske på, og veldig hyggelige selvfølgelig. Det jo viktig når man jobber I butikk å være utadvendt og hyggelig, og jeg hører når jeg står der og holder på med mitt, og så bare hører jeg det kommer inn en eller annen original. Det kunne ha vært meg, men og dere, ja, dere klarer allikevel å virkelig være tålmodige noen ganger, og det jeg synes, jeg blir alltid, jeg kjempetålmodig selv, men det fordi jeg så jævlig treig. Dere det rett og slett fordi det et del av yrket.
0: På en måte ja, på en måte nei.
1: Ja, for det vel egentlig ikke det.
0: Det ingen sted I norsk lov eller I kontrakten der det står at du skal snakke med alle og synes alt superinteressant, men...
1: Eller å holde stedet åpent I 10 minutter ekstra for det noen som ikke vil slutte å snakke.
0: Ja, det skjer jo det også. Nei, altså... Det gule hus som kjede har et mål om at det ikke bare skal være en butikk, det skal være et møtested. Og her I Oslo så det veldig vanskelig å få den samme kulturen som du for eksempel får I Bø I en liten bygd der det selgere så godt år på år, du møter vennene dine der, du har kundekvelder med kaffe og kaka, og folk møtes og blir kjent via dette her. Her I Oslo så har du så mange, jeg kaller det gjennomstreifere I butikken vår, så kommer jeg 2 uker, kommer tilbake 1,5 år senere, så det å bygge kultur veldig vanskelig. Men jeg vil få det med at det skal være et litt eget sted. Og jeg vet ikke, butikken egentlig bare 24 år med Tora, så jeg har tenkt, sånn hadde jeg gjort, sånn hadde jeg ikke gjort, og legge merke til ting som har suttet med meg videre Og bare, for eksempel, den, når jeg var i Paris for 2 år siden med bestevenninnen min, så husker jeg enda den ene butikken kun fordi den fyren vi stod og snakket med var jækla lett i, sånn, i kassen der, liksom. Det husker jeg kun på grunn av karismatikken hans. Det var ikke tøy, det var ikke plassering, det var ikke noe annet.

0: Men jeg, altså, du biter merke i det. Og så har jeg også møtt gjennom denne jobben, men også tidligere jobbet. Det veldig mange ensomme mennesker i en så stor by. Mm. Og for noen så kan det være den eneste samtalen de har, at de står og snakker med oss og sånt. Og det koster meg så sinnssykt mye mindre energi å bare stå og snakke og være interessert. Så jeg synes det veldig mye interessante mennesker som kommer innom. Men det koster meg så lite å kunne gi noen faktisk litt oppmerksomhet, at noen har retter, rett og slett.
1: Du har liksom akseptert rett og slett, og det veldig flott altså, for å være 24, det skal du ha. Selv om du har mange kvaliteter som overgår mine, så er det der med at man tenker at det så jo lengre man lever, jo mer lærer man. Men jeg har lært det som 24-åring, at man kan innse at bare folk forskjellige. Folk rare.
0: Jeg vokste opp som langt ifra en kul person. Jeg var bottom of the picking order i den forstand. Så jeg har liksom levd så vanvittig stor del av livet mitt på den siden.
1: Har du blitt mobbet?
0: Ikke direkte mobbet, men aldri, ikke inkludert. Men trenger ikke gå inn på det. Men jeg har vært på begge sider, og nå står jeg plutselig i en rolle der jeg, ikke, jeg synes det jævla kreit å si, men er litt kul og har ting gående for meg da. Og jeg kjenner meg enda som den der rare treklassingen som ikke vet hvor å passe inn i det hele tatt i det sosiale spillet, og jeg ser meg selv igjen i så mange av de som kommer inn døra, at jeg ikke omsorgsbehov langt ifra, siden de mennesker, og de skal ikke, jeg synes det litt infantiliserende på en måte, men jeg vet ikke, jeg synes det viktig å ta seg litt tid til de rundt seg, og jeg tror vi har mistet veldig mye av den generelle kommuniteten, oss folk, ikke nødvendig som venner, jeg vil ikke bli venner med alle som kommer inn i butikken, men å ha en sensasjon av at vi et folk i lag, hvis det gir mening.
1: Jo, men jo, det gir absolutt mening. Jeg fikk plukket det opp i Mississippi av alle steder, men det vel fordi hvis det en ting amerikanere kan fronte som et folkesgruppe, og det jo egentlig veldig søkt å si, for de jo like forskjellige som alle andre, bortsett fra at de snakker mye høyere enn <Ja. laughs> en resten, og har noen forferdelig dumme ledere, men det det også det deler de også med mange andre dessverre. Men så det det med å være overfladisk på en måte som ikke nødvendigvis har med intelligens å gjøre, men som rett og slett har med og å bruke det overfladiske til noe positivt. Mm. For i Norge så henger vi det ofte på knaggen at det dønn, falsk eller bla bla bla. Men når man gjør det på den måten som du går inn på her, så er det jo noe veldig, veldig fint med det. Og bare bra. Jeg vil gjerne at vi spiller litt mer musikk, og så skal vi snakke litt om høstmoter, det jo enda mer seriøst.
0: Nei,
1: så hvis vi, har du en sang?
0: I have a song fra en av mine all time favorittartister, og en dame jeg synes skikkelig rå. Det Janis Joplin, og sangen heter One Night Stand.
1: Den har jeg ikke hørt, tror jeg.
0: Nei, jeg blir bra.

0: Du hører på Radio Rakel FM 99,2 Nei, 99,3 Nå stod det litt stille, for vi jo mange som snidder innom oss på det store nettet, hvor vi sender live. Vi så eksklusive at vi sender på livestream, hvis du på nett. Og her sitter jeg med Tora Sikveland.
1: Oi, du fikk deg til!
0: Ja. Jeg fikk til, og jeg liksom sitter her ofte I studio og skal liksom utrodusere musikk jeg spiller som la oss si, franske og japanske etternavn, og så noen norske som så kule at de skriver med kuer og I det hele tatt. Apropos kuer, du sa du var fra en gård. Og på Jæren.
1: Yes, på Varhaug.
0: Eller jeg ser på meg jæren som veldig sånn at det værhardt.
1: Det flatt, det en litt sånn støvgrønn, gul, beige farge, og så står alle trærne på sånn 90 grader på grunn av vinden.
0: Oi, så de blir sånn til slutt?
1: Nei, det bare det blæser hele tiden, sorry. Ja. Nei. Mye, jeg savner himmelen på Jæren. Jeg savner den gedigne horisonten du har med ingen fjell rundt deg og bare åpent landskap. Og den skal jeg ha med neste gang. Åpne landskap skal vi spille neste gang jeg på radio. Men uansett. Men ja, regn, vind og
0: farsa. Så du har gått opp fra en oppvekst i det fjøs på de gårdene?
1: Ja, kufjøs, eller kufjos, altså kyer, melkekyer.
0: Fjos? Fjos. Det det koseligste ordet jeg har hørt på lenge.
1: Fjos.
0: Var det koseligste som man gjør I fjoset?
1: Det koseligste uten tvil å være med kalvene. Kalvene og stå og lære de å drikke melk I flasken, og de nyfødte, veldig gøy og sånt. Men sikkert det aller kjekkeste når vi har sånn kuslipp på våren, når sommeren her, og vi kan slippe de ut på markedet, og bare se hvordan de hopper rundt, og tar reg og reken.
0: Men kjører de båt?
1: Vi har ikke lært de til det enda, men jeg tror det på agendaen til pappa på sikt.
0: Nei, men for at nei, men nå mente jeg det seriøst da.
1: De kjører båt.
0: Ja, men jeg tenkte at de kanskje på men Jæren ikke det en liten øy?
1: Nei. Det liksom Stavanger ned til Flekkefjord. Nei, jeg litt usikker på hvor grensen går.
0: Så det større areal.
1: Ja.
0: Jeg tenkte det var kanskje en liten øy, som sånn hovedøye.
1: Nei, si det en del av Rogaland.
0: Ja.
1: Jeg vet ikke hvor langt det strekker, men...
0: Så fra det til å bli en så kul outspoken 24-year-old og da trenger jeg ikke å si kvinne en gang, for det blir bare teit, men en person jeg ser sitter og tenker for meg sånn meg som sjef for 24-åring og jeg kom ikke videre med den men så kult for deg og så kult for folk som har du et fantastisk veldig fint forbilde. Hva det du har på deg I dag?
1: Jeg har på meg noen spissesko fra Loppemarked på Ekeberg, og så har jeg en grå flare jean fra butikken, og så har jeg et belte jeg kjøpte med masse chains jeg kjøpte på Inferno I fjor. Belte fra Loppemarked. Nye topp jeg kjøpte I dag. Very cute.
0: You're rocking several styles, så det på en måte...
1: Jeg skal på konsert I kveld.
0: Men du får vel spørsmål fra kunder om nettopp det jeg spør om nå? Sånn, hva det du...
1: Hva jeg har på meg og sånt, liksom.
0: Ja, eller hvor fikk du tak I det, eller?
1: Så å si alt jeg kjøpte igjen, på butikk eller på loppmarked. Nå har jeg de siste ukene hatt sånn 50 timer hver uke på jobb, så å gå og shoppe I en annen brukbutikk når jeg jobber igjen, det ikke høyprioritert, men...
0: Nå, etter et par år som butikk så kan du vel begynne å shoppe på Chanel? Ja.
1: butikkeier, hvis du ikke var butikkeier, får en brukt butikk, kanskje.
0: Ja. Eller dårlig med penger, sånn som meg. Da hadde man bare trodd, jeg har en butikk nå, og jeg... Men uansett, høstens sånne trendy bender, jeg vet at det, det jeg hørte sist jeg var I butikken var et eller annet med at det nå kommer jakker. Og det kan kanskje da være ut og si til publikum at det at man setter ut jakker før betyr ikke at man skal da møte prisen man møter andre steder for det personlig så har jeg sett jakker der som koster nesten for lite
1: ja vi har selger vi foreslår å sette ned men av og til foreslår vi sånn, du kan ta litt mer enn 100 kroner for den jakken liksom. Du har lov til å ta 200 for en Bergens jakke med lappen på men altså vi får inn så mye fin jakker I hvert fall de to siste årene og akkurat jakker ganske dyr investering skal du kjøpe den ut og jeg synes ærlig at da kjøpt og brukt. Du sparer så mye, og...
0: Og de jeg sikter til sånne, de var ikke sånne tynne, veldig kule høstjakker, men de var skikkelig vinterjakker, og det kanskje derfor de har hengt, for den ene har jeg sett lenge, og jeg har vurdert den å kjøpe den til en kompis av meg, som kan fylle den ut. Men jeg har så utrolig mange jakker, men vinterjakker, jeg har kjøpt en av dere, og den var I fjor, og den har jeg enda. Og den kostet... Jeg tror det det dyreste jeg kjøpte hos dere, den kostet 200 spenn. Men det en veldig tøffe, fine priser for absolutt alle. Tøffe priser betyr at det bra priser.
1: Ja, jeg kan ikke si alt bra. Vi har jo ting jeg ikke alltid står like stolt for prisen på, men definitivt. Og jeg hadde et poeng her, men nå glemte jeg det.
0: Ja, jeg smitter alle gjestene med å bare sitte og se ut I luften. Men
1: så, det skulle jeg si. Ja. Nei, fortsett.
0: Du fortsetter.
1: Ok. Nei, men det jeg synes ekstra gøy med denne type butikk jo at da, I starten så hadde vi faktisk høyere priser enn vi har nå, selv om vi tjener mer enn vi gjorde da. Det jo fordi vi selger en større kvantitet, men det også fordi at selgerne går og følger med på hverandre. Det blir en litt sånn sosial shame hvis du har veldig dyr kontra resten av butikken, hvis det gir mening. Mm. At, og sånn som du sier, de to kjolene, jakkene, som var så å si helt like til så forskjellige priser, det gjør at folk går og setter ned, spesielt når man får inn skinnjakker, så legger folk seg på sånn 600-700, Og så kommer de tilbake og sier sånn, oi, men jeg ser den ligger til 600, jeg setter den til 550, så kjøper de min I stedet for. Og da det flere jeg har hatt noen, der de har basically vært en sånn, de visste ikke om det selv, men to selgere som basically kriger om liksom, oi, ja, faen, de har sett den ned, jeg også må sette den ned. Så jeg tror jo også den selgeraspektet der gjør at butikken blir enda billigere, hvis det rett måte å si det på.
0: Jeg tok med nevøen min, som har akkurat blitt litt opptatt av visse merker.
1: Ja.
0: Og han fant noen merker jeg ikke har hørt om før, som bare, du lurte på om jeg hadde noen penger jeg kunne låne, så jeg kunne investere, for da kunne jeg selge videre. Nei, men du, ok. Men han uansett veldig kul. Jeg vil gjerne vite før vi avslutter I dag, for at nå går tiden så jævlig fort.
1: Det gjør han alltid når vi snakker sånn.
0: Ja, så tenkte jeg du kunne kanskje ta og vi hører en sang, og så kan du komme med en sånn tips på Winston. Noen ting som man kan være sikre på. Litt har jeg begynt å slå igjennom nå.
1: Ja, jeg skal I hvert fall gjøre mitt aller beste. Så du jo en så god lærer og lærer vekk mye sånn viten kunnskap og sånt til meg så da neste sang faktisk en Bobby Gentry sang som du viste til meg eller I hvert fall artist som du viste til meg nå husker jeg ikke eksakt titlen den kan teksten Made a Woman Out of Me
0: ja, da vet jeg hvilken låt
1: ja, jeg synes den veldig smooth

0: Well, God didn't make much of me, men nå tror ikke jeg så veldig på Gud da. Hva tror denne feen ved siden av meg?
1: Jeg tror at ja.
0: Du sa at du ikke var noen fe, hva mente du med det?
1: Jeg ikke en ku, men hæ?
0: ja, men, jo, det ganske... Oi!
1: Har du ikke skrudd av lyden, Morten?
0: Nei, men Bobby Gentry ringte og sa takk.
1: Ah!
0: Til deg!
1: Ja, og hilsa.
0: Hun holder på fremdeles, men hun synger ikke da. Det gjør hun ikke, hun slutta.
1: Ah.
0: For det hun ikke faktisk som kvinne, hun, på dette 60- og 70-tallet, men ut på 70-tallet en gang, så ble hun dritlei, for det ble bare til at når hun skrev låt etter låt etter låt, men disse mennene som styrte bransjen på den tiden, de ville bare at hun skulle synge coverlåter og opptre på Las Vegas I veldig utfordrende kjoler.
1: I'm starting to see a pattern here.
0: No, it's very unique. Så høstens tips med klær og sånn?
1: Først av alt mitt all-time tips når det kommer til klær, drit I trend, gå med det du vil, gå med det du liker, og da vil du faktisk beholde det over lengre tid. But videre på det, skinnjakke. En skinnjakke går aldri ut av stil, never ever, og en buksa som ikke hverken veldig stram eller veldig wide, vil også alltid være veldig tidløs. Men jeg tror skinn, skinnjakke, skinnboots, du kan aldri gå feil med skinn, I hvert fall på høsten.
0: Og kan jeg skite inn da, at på det gule huset du har, din gule hus I Pilsredet, så det sånn at der det spesielt for folk som vil ha kjoler og sånne ting, så det jo delt inn I ikke bare blomsterkjoler, men la oss si sort. Litt sånn
1: Stevie Nicks inspirert kjoler Silver Spring
0: Det flere sorte kategorier, for eksempel bare sort
1: Det så mange som leverer svarte ting
0: Ja, men da synes jeg det veldig fint at du setter det inn I kategorisk stil
1: Hvis vi skulle kjøre alt svart sammen så hadde vi mistet alt svarte igjen
0: Ja, da ja. Men hva skal vi høre på vei ut her?
1: Den av Gary Moore, og den heter Don't Believe a Word, eller Don't Believe a Thing, uansett en banger.
0: Og med det, så tusen takk, Tora, for at du kunne komme.
1: Tusen takk for at vi kommer tilbake.
0: Du kommer igjen, håper jeg.
1: Ja, ja.
0: Og med det så sier vi ha en riktig god helg.
1: Adios! One, two, three.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, et naturlig valg og en fryd for øyet, og vi åpnet med Depress og In a Crowded Room fra albumet Product. Og dette blir en av de sendingene da vi tar for oss musikkavisen Nye Takter. Vi kommet til 1982, et solid år for Nye Takter, hvor avisen omfangsrik og inneholder en masse lesestoff, og et bra år for norsk rock. På forsidene finner vi The Cut, Blaupunkt, Montage, Stavanger Ensemble, Fra Lipp og Lippi, André Nebb, Henning Kvitnes, Kong Olav den 5. Og Ung Pike forsvunnet. Da det tre nummer som har utenlandsk artist på forsida. Nummer 7 har Rolling Stones, nummer 10 har Au Pairs, og nummer 11 har dessverre Ulf Lundell. Product av Depress anmeldt av Geir Rakvåg i Nye Takter nummer 7. Juni-nummeret. Om vi skal tro historien slik den blir fortalt, Product en LP Depress har spilt inn for å få råd til å betale gjelda si. Det altså et produkt i ordets rette forstand vi har med å gjøre, og mange vil vel hevde at slikt går da ikke an. Men vi har nå en gang ventet oss til å akseptere litt av hvert fra André Nebb, og moralske innvendinger forsvinner raskt når plata ligger på tverkenen. Det nok ikke bare Depress som ikke har råd til å hoppe over denne plata. Der andre i dag stamper rundt i klisjeer og tomme tanker, Depress en studie i kreativitet. Depresses framvekst falt sammen med en polsk reisning som i november i fjor kom til en brå slutt, og det en ganske deprimert André Nebb vi møter her. In quiet desperation, som han synger på In a Crowded Room. Stemningen på Product oppgitt og håpløs. Men plutselig kan det være vakkert og kontrollert, fullent og perfekt. André Nebb, som det vokalist, bassist og primær låtskriver i Depress, har et tosiders intervju i Nye Takter nummer 6. Og Morten Müller spør, først og fremst, André, hvilke av dine prosjekter i live for øyeblikket? Depress døde, eller eksisterer de igjen? Depress oppløst. En gang for alle? Ja. Så skulle altså det være klart. Det siste de gjorde sammen var å spille inn den siste LP, fortsatt med John Leckie som produsent. Men Holy Toy da, der har du også vært en del fram og tilbake. Willy B. var skrekkelig interessert i å få vite hvem som spiller trommer der nå. Trommeslageren vår slutta i går. Lars Pedersen het han. Betyr det at dere nå står uten trommis? Nei, vi har fått fatt i en ny en. Svein et eller annet heter han. På dette tidspunkt blir Holy Toy-gitarrist Bjørn Sorknes lite interessert som Nye Takter, for han aner nøyaktig like lite om hva det for en fyr. Ingen har visst hørt ham spille, men etter sigende skal han være bra, har visst nok spilt i noen jazzrock-greier, men tilsynelatende ingen som vet noe mer om ham. Men tilbake til Holy Toy igjen. De eksisterer i hvert fall, selv om de hadde en lynrask tripp innom navnet Mechanical Grave. Men navneskiftet ble foretatt raskt. Mechanical Grave ga feil assosiasjoner. Andrei, det lyder for negativt, det var ikke det vi sto for. Holy Toy bedre, det friere. Men det har ingenting med hellighet å gjøre, heller det motsatte. Det noe obskurt, og det stiller oss mye friere, ikke en bås. Vi lytter på demotapen til Holy Toys kommende EP, produsert av John Leckie den også, som kommer i løpet av mai, noe for øvrig Depress også gjør. Men Holy Toy lyder annerledes, rikere klanger, kryddet med et veld av smådetaljer og fremmede klunkende lyder. For undertegnede virker det umiddelbart som et dristig, men vellykket eksperiment, et forsøk på å gå nye veier, som så absolutt ser ut til å bære frukter. Ikke så tungt som Depress, men det likevel vanskeligere musikk, fritt og eksperimentelt. Og hva så egentlig denne dadaismen som det i det siste har blitt så utrolig populært å snakke om? For oss som ikke har vært innom Blindern og det slike, skaper slike avanserte ismer alltid en lett rødme. Dadaismen en kunstart. Den motsatt av all annen kunst, den fornekter ordinær kunst, går alle andre veier og lager kunst av motsatte ting. Dadaismen benekter kunsten. Kunst bare ræva. Og Holy Toy, de absolutt dada.

Dada fra Holy Toys første EP der. Og denne EP-en å få på CD. Den bonuskutt på Holy Toys album Warszawa i CD-utgaven fra 2009. Vi tar med et lite stykke til fra Morten Müllers intervju med André Nebb. Rock viktig? Selvfølgelig, rock viktig. Hvis musikk viktig, og det vel de fleste enige om, så må jo rock være viktig. Det den eneste levedyktige vestlige samtidsmusikken. Hva med rocketekster? De viktige? Blir de hørt og forstått av folk? Ja, det jeg sikker på. For mange betyr de mye. Selvsagt det en del som drita full. Parentes. Beklageligvis en skrivemaskin et dårlig medium for å formidle måten det ordet lyder på polsk-norsk, men det høres virkelig sterkt ut. Parentes slutt. Men andre trenger gode tekster. Men dine polske og polsklingende tekster vel kanskje ikke de som greiest å gi størst utbytte i så henseende? Nei, det vel så. Men det synes han ikke gjør så forferdelig mye. Ordene hører sammen med musikken, og til sammen lager de ett uttrykk i en stemning. Ord behøver ikke forstås enkeltvis. Vi skal høre flere norske klassikere fra Nye Takter i løpet av denne timen. Men først, en av de utenlandske. Au Pairs har forsida på Nye Takter nummer 10 i oktober. De spilte på Klubb 7 i september, og Morten Müller var der. Klubb 7 var et sydende vepsebol med et konglomerat utvalg av publikummere, alt fra det tradisjonelle Klubb 7-inventaret, via de trofaste New Wave-konsertgjengene og faste moteriktige posører, til en stor delegasjon av politisk intellektuelle med riktig grunnsyn. For Au Pairs politiske, må vite, og da har man et alibi for å digge rock. Og digge gjorde man, innen alle sekter. For Au Pairs var en sensasjon live. En utrolig intens og energisk kvintett med Leslie Woods som selvskrevet hovedfigur. Og hun så virkelig skummel ut den kvelden. Hennes nylig barberte skalle var begynt å bli hårbevokst igjen. Det som var verre var den uhyre saftige blåveisen som prydet høyre øye. Men resultatet av denne mystiske fremtoningen var at hennes følsomme primalskrik bare ble enda sterkere. For tenk i hvilken grad en låt om koneplaging virker med den blåseveisen. Innbitt jobbende over mikrofonen hun en av de sterkeste vokalister jeg opplevde. Vi skal høre Au Pairs single nummer 2, gjennombruddsplata Diet fra 1980. Morten Müller skriver, «En plate full av den punch og målrettethet som debuten manglet». En plate innspilt av et band som hadde modnet og vokst i året som gikk. Singelen var et feministisk manifest, behagelig fritt for slagord og frasemakerier. Musikalsk var singelen også sterk. Postbunken var vekk, støyen hadde lagt seg, lydbildet var avkledt. Diet var et gripende, resignert, ikke-aggressiv situasjonsrapport, som til tross for sitt ribbede musikalske uttrykk gjenstod en råhet som krøp under skinnet. En råhet som ikke skapes av instrumenter, men av hjerter.

I Nye Takters februarnummer kårer redaksjonen 1981s beste album under overskriften Egotrippen 1981. De har Kjøtts Op på topp og Blokk de Blokk med Depress på andre plass. I nummer tre det leserne som kårer års beste. De har omvendt Depress øverst og Kjøtt på andre plass. Resten av begge listene stort sett utenlandske. Duff eller Deutsch-amerikanische Freundschaft, The Cramps og The Cure, og Cabaret Voltaire, og New Order navn som går igjen. Kjøtt har faktisk ikke hatt en hel forside for seg selv på Nye Takter før. Men i nummer 382 så det bildet av det som da igjen av Kjøtt. Fire personer uten Michael Krohn. Og overskriften «Fra kjøtt til modulproduksjoner». Når jeg så blar opp på side 4, så lurer jeg på om jeg har tatt meg vann over hodet for intervjuet med Kjøtt, eller modulproduksjoner som de blitt til, fyller fire tettskrevende tabloidsider. Jan Arne Handorf skriver, «Et intervju med de fire som dekker to C90-kassetter kunne ikke bli småtteri tatt i betraktning hvor verbal et av medlemmene virkelig var. Gjett hvem?» Selv om det kan se slik ut i flere sekvenser, var det slett ikke et solointervju med Helge Gaarder. Alle i bandet var med, utfylt og smådiskuterte, lo og lyttet. Gaarders kvikke, aktive, pågående taleførhet virket på meg som en naturlig attributt. Hans måte å være på, hans engasjement, hans begavelse og karisma om du vil. Han virket slett ikke som noen pratmaker eller PR-kåt sjefsbok, mer en fyr med omløp og en masse å si. Handorf går helt tilbake til den spedeste begynnelse og skriver «Dette avsnitt for fact freaks only. Vi graver oss dypt ned i gamle dager. Det bandet til Helge i begynnelsen på 70-året som spilte på Sankthanshaugen om jordbærhager og «Jeg hadde ikke et band, jeg var med i et band som het Fryn Alg, og da hadde vi hår nedpå her». Peker like over hoftene, og vi samlet oss på frikonsert på Sankthanshaugen og spilte Strawberry Fields Forever med norsk tekst. Jordbærhager for alltid, og det var jævlig bra. Parentes, nå har vi det morsomt, hva? Parentes slutt. Det var 1972. Erik og W var med. Og jeg skyter da inn for egen regning at Erik Åsheim og W henholdsvis medlem av Kjøtt-skråstrek, modulproduksjoner og fast gjestemusiker. Helge Gaarder fortsetter. Vi spilte sitar og bongotrommer og kasu og fløyte. Åssen holdning hadde dere til den tida? Jeg sikter til dere at dere stemplet som gamle hippier og så videre. Helge, ja, men det akkurat det som ikke stemmer for oss. Vi fulgte med tida da, det gjør vi nå også. Jeg mener at den som 28 år, en forferdelig alder forresten, forferdelig alder. Den som 28 år i Norge og ikke har hatt langt hår og vært hippie har fulgt jævla dårlig med. Vær tyst og kjenn deg enig, Handorfs kommentar. Hva synes du om norsk rock nå? Helge, elendig, elendig, elendig. Jeg tror bare markedet for lite, og så har vi den der jævla hesten NRK. Jeg mener, de bare spyr ut drittmusikk. De spiller jo faen meg oftere sånne plastikkversjoner av originallåter. Ikke sant? Ta Beatles for eksempel. NRK spiller jo oftere sånn der James Last arrangementer enn selve originalene, og da lærer de folk til å tro at det der musikk. Og da de blitt vant til det, så bare godtar de det. Vi ser litt tilbake på kjøttsplater. De fire som ikke heter Kjøtt lenger ikke så imponert. Lyden på den første firesporsingelen «Et nytt og bedre liv» var jo en tanke horribel da. Helge, du har ikke en tendens til å avskrive for fort tidligere ting. Jo, men det er jo det som greia, å gå fremover. Og ikke bare sitte og kose deg over fjorårets laurbær, men at du liksom misfornøyd, går videre, får nye ideer, hører nye ting. For å vise utviklingen skal vi høre den første og den siste låten Kjøtt spilte inn og ga ut. Først «Nei, nei, nei» fra firesporsingen «Et nytt og bedre liv», som kom ut cirka januar 1980.

to varianter av nei, nei, nei med kjøtt der. Først opprinnelig fra 1980, og så forklart av Jan Arne Handorf I Nye takter nummer 3 1982. En nylig innspilt parodisk spørsmålstegn for funka versjon av kjøttslager Nei, nei, nei dukker når som helst opp på en fleksidisk utgitt via et nytt eksklusivt fanzinemagasin kalt Kitsch. Den nesten 50-siders tettbakkede feta av fireforbud og fanzina vil foruten grundige artikler om Residence, Rocky Eriksen og Passage, dessuten inneholde et sprutende essay om norsk rock skrevet av Helge Gårder. Det kolossalt mye stoff I dette intervjuet, men vi vender raskt tilbake til hva gjengen har å si om sitt nye album. Det ikke synthesizere på skiva I det hele tatt. Noe av det vi gjør I studio ganske mye, det at vi bruker jævlig mye akustiske instrumenter egentlig, men som vi tweeter ekstremt, kjører det ofte gjennom seriekopplede digital-delayer. Så du kan si at det går I låter, lyder som egentlig går I synthesizer-retning, men allikevel så det ikke syntetisk fordi det dog spilt inn akustisk. Albumet heter Presence, og Helge forklarer. Vi hadde litt lyst til å finne på et navn som bare et navn på produktet, skjønner du hva jeg mener? At det ikke blir et bandnavn og et LP-navn, men at vi bare finner et navn som står for både gjengen som har spilt inn og produktet, for sannsynligvis å gå over til et annet navn igjen når vi begynner å spille ute. Sånn ble det også, det står bare Presence på LP-coveret, men det sto Modul 3 på konsertplakatene da de turnerte skiva. Jan Arne Handorf spør også Helge Gårder om tekstene. Tekstene på den kommende LP-en, hva handler de så om? La meg nå I utgangspunktet si det slik, jeg hater tekster. Jeg mener at tekster det fordi jeg må ha noe å synge, det snakk om ord som passer til musikken. Som når det gjelder å skrive tekstene på cover har jeg et ganske ambivalent forhold til det. De vil tvinge folk til å lese dem fullstendig. Men, sier Andorf, de virker jo grundig bearbeidet. Det mening I dem. Men det ikke meningen jeg ut på å dytte fram, hvis du skjønner hva jeg mener. På den andre siden vil jeg ikke stå og synge en tekst jeg synes platt eller dårlig. Derfor jobber og sliter jeg jævlig med dem, fordi vi vil også lage gode tekster når vi lager ordentlig musikk, synes jeg. Jeg synes tekstene ok, men jeg mener at de ikke dikt. Altså. Så langt Handorfs intervju med Helge Gårder og de andre I modulproduksjoner I nummer 382. Anmeldelsen av albumet skrevet av Torgrim Eggen og står I nummer 4. Jeg siterer noen høydepunkter. Presence et barn av den store bakrusen. Rusen vi alle gikk rundt I en stund var visjonen om at vårt hjemland Norge omsider skulle fostre et aktivt pulserende rockmiljø på basis av nyrocken og alt den ble kalt. Presence en ekstrem konsekvens av hvor pissekjedelig tingenes tilstand egentlig Med Presence har Helge Gårder hans monterende musketerer forsøkt å skape en ny, meningsfull og spennende musikk og, citat, å komme bort fra rocken. Sitat slutt. Og hvordan resultatet? Rock, rock og atter rock. Viljen til å gjøre noe annet sterk, men besvarer likevel ikke spørsmålet hva? Det ikke vanskelig å høre at det gått tonnevis av energi og ideer og månedsvis av studiotid inn I tilblivelsen av Presence. Ideer uten retning I svært mange tilfeller. Studiotid som svært ofte benyttet til å pakke inn kjernen så mange lag, finurligheter og digital-delayer at jeg griper meg og lurer på om den egentlig der. For hva kjernen I Presence? Det tekstene som like uklare og kontrolløse som musikken? Det rytmene som like lite fengende som melodien? Eller det, som jeg mistenker, selve ideen? La oss gjøre noe annet, samme faen hva? Det trenger uansett ikke bety at ting ikke kan bli bra. Glass, med et lett anstrøk av New Order og U2 I introen, I grunnen eneste låt jeg liker på den LP-en, og den til gjengjeld meget vakker. Og for å konkludere dette Presence et symptom. Norsk rock I elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk, og I stedet oppmuntrer til nesegrus tilbedelse av selve eksperimentet. Montasjemusketerne selvsagt I besittelse av nok følelse og innsikt likevel å skape noe ut av det de gjør, men Gud hjelpe oss når de virkelige dilettantene skal begynne å gi ut plater. Dette ble startskuddet for en hel debatt, men først skal vi høre det sporet Torgrim Eggen ga tommelen opp for. Glass.

Du lytter til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema musikkavisen Nye Takter, årgang 1982. Vi hørte at både Helge Gaarder og Torgrim Eggen var enige om at tilstanden i norsk rock var begredelig. I ettertid kan det virke litt pussig, ettersom så mange av de platene som pleier å bli kåret til Norges beste, kommer ut i akkurat denne perioden. Og det et stort miljø, masse band og en musikkavis til å dokumentere det hele. Men det altså fortsatt NRK-monopol. Og lettere å få hørt The Beatles på panfløyte enn å få hørt ordentlig The Beatles. Og man trenger ikke bla mye i anmeldelsen i Nye Takter før man ser at det kommer en god del virkelig håpløse plater. I Nye Takter nummer 10 skriver Gerd Johansen om Lavas album Primetime. Jeg klarer enda ikke å huske noe av innholdet på Primetime, til tross for at jeg har hørt på den om og om igjen. Og for all del, jeg har ingen fobier mot jazz-pop-rock. Men jeg spiller og spiller, og alt glir sammen til en nettbukett musakk-melodier som ikke gir meg noe som helst. Slapt og uengasjert for det meste, få melodistrofer jeg tror jeg vil huske igjen. Jeg tror Lava lider under et perfeksjonskompleks. De er for flinke, for blaserte, for opptatt av bevis et eller annet. Jeg mener å huske en massiv kritikk fra Lava-medlemmer for noen år siden mot den norske studiomafian med Pete Knudsen i spissen. Nå må de passe seg. De er på vei til å havne i den samme mekaniske smørja selv. De av dere som ikke plukker opp plater i enkronersbunken på loppemarkeder, kan jo bare forsøke å forestille dere hvordan en norsk studioproduksjon låt når medlemmene av Lava klager over at det er for glatt og for flinkt. I samme nummer 10 tar Asbjørn Bakke for seg Stavanger-bandet Englakoret. De kan skilte med en alldeles for jævlig logo, null nytenkning, bevisste tekster og et cover som ikke innbyr til noe som helst. Det hele blir så grunt og pinlig at ingen i hele verden skal få meg til å høre på denne plata igjen nå når denne jobben er gjort. Hadde jeg visst at Stavanger-ensemblet skulle dra alt dette, Asfalt, Smalhans, Englakoret, med seg, hadde jeg aldri likt dem. Englakoret har helt sikkert ment det hele godt, men enkelte norske band viser en fenomenal mangel på selvransakelse. Det er mange sånne popforsøk, og ett av dem, Torstein Bieler, er en gjenganger på Nye Takters sladrespalte på baksida. Jeg siterer fra nummer 1. Torstein Bieler er kommet med singel. Ikke bare det, mannen truer på ære og samvittighet på å komme en hel LP, og det sies at mange undrer seg storlig når Bieler virkelig har hørt sin egen singel. Bieler satset på kommersiell suksess, og det gjør vel ikke noe at anmeldelsene var elendige, men dette solgte jo

Ikke noe heller. Beate Arnesen sier seg enig i Torgrim Eggens kritikk av norsk rock når hun anmelder The Cuts album Silent Movies. Det som gjør dette litt grann kinkig er at Torgrim Eggen ikke bare skriver i nye takter, han spiller også bass i The Cut. Beate Arnesen starter med et sitat: «Norsk rock er i elendig forfatning, og mye av det skyldes et tåpelig snobberi som forhindrer framveksten av bra popmusikk.» så sant, uansett hva som blir gjort og av hvem, er resultatet et pinlig bevis på at norske musikere ikke har evnen til å tenke i nye baner eller til å utvikle seg på sin egen måte. Nå tror jeg ikke norsk rock er dårlig kun fordi den er norsk. Men tradisjonene innen musikkpressen her til lands har stort sett gått ut på at så snart et norsk produkt kommer, skal det bane sin absolutt særstilling i forhold til utenlandske produkter. Det blir krevd uhyre lite av norske artister. Det som regnes som kremen innen norsk musikk når ikke engang opp mot internasjonal middelmådighet. En ting jeg ikke med min beste vilje kan forstå er hvordan vanlige intelligente musikere som er svært så kritisk innstilt overfor et hvert annet, la det være norsk eller utenlandsk, produkt kan få oss til å snekre sammen det rene skjære sprøyt, og så opp og til tillate seg å være fornøyd med det. Ta for eksempel The Cut. Hadde de bare levd opp til en brøkdel av sine ambisjoner, ville Silent Movies sikkert vært litt av en opplevelse. Resultatet har derimot blitt nok en bortkastet utgivelse. Låten er usammenhengende, samtidig som alt låter svært likt. Det holder ikke å spille den samme låten 9 ganger for så å kalle resultatet en LP. The Cut er gode musikere, de kan spille, men klarer ikke å utnytte sine ressurser. Folk i Sibels vokalprestasjoner gjør ikke annet enn å trekke helhetsuttrykket ytterligere ned. Mannen kan ærlig talt ikke synge. En liten innrømmelse, jeg har litt sans for musikken. Merk ikke sangen på And They Move og Red Light, som det tross alt er litt flyttig. Fra Torgrim Eggen: men Gud hjelpe oss når de virkelig dilettante skal begynne å gi ut plater. Vi skal høre en av de låtene som fant en smule nåde for Beate Arnesens øye. Red Light.

Torgrim Eggen fra The Cut svarer på kritikken fra Beate Arnesen i nummer 11, og la undertegnede for egen regning føye til at jeg ikke enig i at Dye Takter var for snille med norske produksjoner. I nummer 11 skriver Kurt Hansen om Unit 5. Så definitivt ikke popmusikk. Jeg ikke helt sikker på hva det men det alt for sløft, alt for uinspirert, alt for kjedelig til noensinne å kunne kalles pop. Og om Hilde Heltberg. Albumet Hilde Heltberg ellers fylt av alt fra kjedelig pop til skikkelig søpplete pop. Det lite spennst i produksjonen, spillingen er dvask og stemmen til Hilde Heltberg gir meg pent lite. Torgrim Eggen skriver... Åpent brev til nye takter i redaksjonen, som paradoksalt nok inkluderer meg selv. Jeg må si jeg raste i heldig vrede da jeg så hva avisa hadde klart å gjøre ut av kritikk av LP'n Silent Movies i oktobernummeret. Jeg er klar at det var en temmelig delikat sak for avisa å ha en medarbeider som samtidig gir ut plater og spiller aktivt, men jeg er villig til å ta på med det meste ubehageligheter i forbindelse med det, ettersom jeg ser det som viktig for meg å kunne gjøre begge deler. Dette var dog bare too much. Jeg er selvsagt villig til å akseptere at Beate Arnesen, hvem faen hun nå måtte være, ikke liker det kutt eller våre plater. Det er fair, selv om kanskje selve kritikken kunne være på kanten. Det jeg derimot ikke kan akseptere er ting jeg skriver, og selvsagt står innenfor, blir koblet sammen med kritikken på denne måten. Følgende tankerekk oppstår umiddelbart. Torgrim sier at alt er skit, pluss Torgrim lager selv skit. Torgrim er en idiot, parentes skit. Det sier seg selv at det blir utrolig vanskelig for meg å utøve musikkkritikk som jeg pleier, stilt overfor slike problemer. Når janteloven knuser ens ytringsfrihet, er den ikke mer enn en kastrert kritiker, og en kastrert kritiker i hvert fall ikke jeg lese. Jeg er klar over at jeg stiller meg laglig til for hogg, men at jeg skulle behøve å få det i min egen avis blir igjen litt uforståelig. Det føles noe ukollegialt, og en ting at Beate Arnesen, som jeg ikke kjenner, skriver det, men en annen ting definitivt at redaksjonen, som jeg absolutt kjenner, godtar og trykker det. Har man ikke forstått hvilke konsekvenser slike artikler får for min mulighet til å uttrykke meg i spaltene, eller har man bare gitt faen? Jeg forlanger et svar på dette, og en forsikring om at mine skriverier og min musikk heretter skal holdes atskilt i spaltene, som de forskjellige ting jeg ser på dem som. Når det gjelder Beate Arnesen vil jeg si at jeg oppfattet anmeldelsen i en formen som såpass personlig at jeg ikke klarte å ta selve kritikken på alvor. Den salige Beate, parentes, navnet betyr det, utropstegn, parentes, slutt, står dermed fram i et enda mer patetisk lys enn meg selv med sin journalistikk og burde vel egentlig se seg om etter noen å gjøre som hun fikser bedre. Så vidt jeg kan finne ut, så har Beate Arnesen endt opp med å følge denne oppfordringen fra Torgrim Eggen. Mye kan tyde på at dette var det første og siste hun skrev i norsk musikkpresse. Torgrim Eggen får svar fra redaksjonen, og jeg siterer, «At vi i Nye Takter er amatører er ingen hemmelighet, men av og til viser seg for tydelig til at det kan kalles sjarmerende. Det som er amatørmessig i denne saken var at redaksjonen lot cut-anmeldelsen passere uten et øyeblikk å reflektere over sammenblandingen av journalisten Torgrim Eggen og The Cuts bassist av samme navn og identitet. Og det til tross for at problemet tidligere har vært diskutert og enighet oppnådd om at de to sidene av samme sak aldri skal ha innvirkning på hverandre. Vi vil gjerne ha sagt at anmelderen ikke bør lastes syndelig for det hun skrev. Hun arbeidet grundig og lenge med oppgaven, og hun ble valgt til å anmelde Silent Movies, nettopp fordi hun var ny og ikke kjente det personlig. Hva hun måtte mene om platen er hennes egen sak. Nye takteredaksjonen har aldri hatt for vane å sensurere folks smak, som du sikkert vet, Torgrim. At hun dessuten valgte å bruke dine uttalelser om modul som ramme om sin negativ oppfatning av The Cuts nyeste LP, er kanskje ikke så journalistisk uforståelig, men det virker unektelig noe usolidarisk. Det hele og fulle ansvar ligger imidlertid på redaksjonsutvalget. Når et slikt utvalg på 7 medlemmer lar overtrampet passere uten å løfte et øyebryn, finnes ingen andre unnskyldninger enn høyt arbeidspress og, som allerede innrømmet, amatørmessig omgang med trykkefrihet og ansvar. Helt uten støtte blir Beate Arnesen ikke stående. I Nye Takters desembernummer kommer det et svar på svaret fra Helge Gaarder. Innlegget er langt og kunne for så vidt vært lest opp i sin helhet, men jeg skal nøye meg med et par avsnitt. Med en viss forbauselse leser jeg siste nummer av NT og Torgrim Eggens reaksjon på anmeldelsen av The Cuts Silent Movies.
Ikke fordi han blir så hissig og blir slakta så totalt, jeg har egne erfaringer i så måte, men fordi han innbytt angriper anmelderens journalistiske form. Ikke bare det, han også vonbråten og sår fordi NTs redaksjon ikke sto ham bi og stoppet det fatale innlegget. Enda mer forbauset ble jeg når redaksjonen i et svar til den vonbråtene ber så mye om unnskyldning og kaller det hele et overtramp. Torgrim Eggen kan ikke akseptere at Beate Arnesen trekker inn hans journalistiske virke når hun anmelder musikken hans. Dette kan jeg ikke skjønne. Bruker ikke Torgrim selv musikernes egne utsagn når han omtaler musikken deres? At redaksjonen i Nye Takter kaller Beate Arnesens køttanmeldelse for et overtramp er i og for seg gledelig, men er det fordi redaksjonen endelig er oppdaget det faglig uholdbare en slik form av journalistikk, eller er det fordi de er lei seg over at Torgrim Eggen ble såret og sint? The Cuts album Silent Movies finnes på CD i den komplette CD-boksen med The Cut som kom ut i fjor. Nå er vi etter hvert kommet ganske langt ut i vår times tilmålte sendetid, så la oss høre et band Helge Gaarder ga tommelen opp da han ble intervjuet i Nye Takter nummer 3 1982. Og så er det, ja, ta sånne folk som Fra Lippo Lippi da. At det har dukket opp kan du si er ganske unorskt. Det synes jeg er jævla bra, for jeg mener de gutta i hvert fall vært med på å lage ting som ikke har vært laget her før. Fra Lippo Lippi kom med singelen Now and Forever på Uniton Records sommeren 1982. Den ble anmeldt av Jostein Pedersen i Nye Takter nummer 7, og han skriver: «De lyriske stemningene fra LP-en In Silence er her nesten blitt borte, men man aner et norskt orkestra Maneuvers in the Dark. Når det bare blir med apingen har det nok mer med produksjonen som sådan å gjøre enn med framførelsen. En skjematisk oppbygd låt som forfører allerede ved første gangs høring, upretensiøs vokal som gjør at man glemmer tidvis den dumpe norske lyden. Lytt og nyt.»

Du har lyttet til Uhørt på Radio Rakel, og dagens tema har vært musikkavisen Nye Takter og deres 1982-årgang, og her går det nok mot en episode 2. For det mange flere klassiske plater og mye mer glimrende musikkjournalistikk som burde få litt sendetid her. Nye Takter holder seg med en omfangsrik leserbrevspalte. Helt til sist i dag skal vi se på noe som faktisk forandret siden 1982. Det en leser som skriver inn og ber om hjelp. Jeg har et problem jeg ikke har tort å bry dere med før, men dere har jo så peil på alt, så vi går i gang. Sommeren 1980 hørte jeg en låt på P3 i programmet Rockgift som het Last Supper. Det var en blytung låt som var preget av depresjon, jordas undergang og annet kos. Mannen som sang, skråstrekk spilte synt, het Peter Dainton, eller noe sånt. Han heter i hvert fall Peter. Jeg vil gjerne vite om dere vet hvem det er. Et spor i hvert fall at man ofte spilte musikk fra små selskap i Rockgift. Håper på svar. Hilsen Lars H. Vi kan dessverre ikke hjelpe. Informerte lesere har åpen plass. Underskrevet Asbjørn. Norske musikkaviser har vi kanskje ikke lenger. Men vi har nettressurser som gjør det mulig å spore opp sånne låter. Artisten heter Peter Dainton. Han amerikansk og ga ut et par singler sånn 1979-80. Låten The Last Supper dukker opp på albumet Sharp Cuts, New Music from American Bands, som ganske riktig gitt ut på en liten label, nærmere bestemt Planet. Albumet kom ut i 1980, og Last Supper med Peter Dainton blir siste låt ut i dagens Uhørt på Radio Rakel, men hold frekvensen, det blir mer musikk på Radio Rakel.